sam. No ja priznam, će pravo me malo je sram, tu sam pijam. Za manu bil je res naporen dan, se bili smo ravno sredi pasini. Naenkrat sta pred mano se pojavila dva psa, en velik buldog in pa čisto mehna pudlica. Dejali boste kaj za vraga, skuški zdaj težim ljudje, ta buldog je zapel, bolj pa še pudlica za njim takole. In ona, babam, bebam, bebam, bebam, bom, bom, bom, bom, bom, bom. In ona, babam, bim, bim, bam. Sem se zgrozil, zazijal, sem rekel, zdaj pa maš, pa me šla je vroč, pa ti presneti glaš. Pa sem si stokrat rekel, ne to pit slabo boš končal. In sploh sem vedno vele miške jaz pričakoval, vendar mi panika je kot Slovencu vedno tuja vlad. Sem hitro se pomiril in jo našega srca sem del mrcine, ne bom ostel na cesti, gremo k me na žur. Sem zavrinkl na kitalo, buldog predsojil je tudi takole.

0: Trenutek za duhovnost.
1: Tudi v današnjem trenutku za duhovnost bo z nami duhovnik Robert Friškovec, še prej pa glasbeni predah. Well, my name is Joe. Yeah. I rock the mic, so listen to the show. Yeah.

0: Trenutek za duhovnost z duhovnikom Robertom Friškovcem.
1: Danes mnogo dolgujemo tistim ljudem, ki so bili pripravljeni iti ali skočiti dlje kot njihovi predhodniki. In to navkljub nasprotovanju in oviram. Na olimpijskih igrah leta 1900 je Evian Baxter pri skoku v višino presegal 178 cm. Tedanji športni strokovnjaki in poznavalci so se bili edini, da je nemogoče doseči oziroma preseči to znamko. Kaj šele, da bi kdo uspel preskočiti 200 cm. Našel pa se je možak po imenu Fosby, ki je razmišljal, da bi športniki lahko s hrbtnim skokom z glavo naprej skakali še precej više. Vsi so se mu posmehovali. Fosby pa se ni oziral na kritike in je uspel razviti revolucionarno tehniko, ki so njemu v čast poimenovali Fosbyjev flop. Prav zanimivo bi bilo videti obraze športnih strokovnjakov, ki so se posmehovali njegovim idejam, ko je Fosbyju uspelo preskočiti 213 cm. Zadnji rekord pri skoku višino meri 235 cm in nekje med nami je verjetno že športnik, ki ga bo uspel izboljšati. Če nam skakanje v višino, škaricami, kot temu pravimo, ne prinaša želenih rezultatov, je vredno preiti na Fosbyjev flop. Tako vedo povedati atleti, ki so v mladih letih pričeli s treningom skoka v višino. Morda pa smo v svojem življenju pred izzivom, da nekaj spremenimo, a nam vsi pravijo, da to ni mogoče. Vendarle nam, morda brez tega prehoda, resnično ne bo nikoli uspelo.
0: Poslušali ste duhovno misel z duhovnikom Robertom Friškovcem.

Najboljši mix hitov za tvoj dan. Pesmi, ki jih vsi poznajo.

najboljši mix hitov za tvoj dan. Pesmi, ki jih vsi poznamo.

Najboljši mix hitov za tvoj dan. Pesmi, ki jih vsi poznamo.

0: Музика за най-младше на Радио Кран.
1: Dragi prijatelji, tudi danes vam zavrtimo eno strašno zanimivo pravljico. Še prej pa eno luštno pesmico, da se vsi dobro prebudimo. Uživajte!

0: Povedal vam bom legendo o Dedalu in Ikarju. V starih časih je v Grčiji, v Atenah, živel največji umetnik daleč naokoli po imenu Dedal. Njegove palače in njegovi kipi so bili tako dovršeni in lepi, da so jemali dih. Dedal je imel mnogo učencev, ki so se učili pri mojstru. Večina je bila iz najboljših in najbogatejših atenskih družin. Vendar pa je bil najbolj nadarjen med njimi revni mladenič Talos. Nekoč poleti je mojster Dedal počival v senci palače, ki so jo pravkar zgradili. V sosednjem hodniku sta se pogovarjala dva delavca.
1: Kakšno čudovito palačo smo postavili! Reci, kar hočeš, naš mojster Dedal je največji umetnik na svetu.
2: Res je, toda počakaj, da odraste mladi Talos. Ta bo še večji umetnik od njega.
1: A veš, da imaš prav? Tudi jaz sem razmišljal o tem.
0: Pogovor delavcev je Dedala zelo razjezil.
3: Kaj takšnega? Dvomijo o meni, ki sem največji umetnik med umetniki. Tega ne bom dovolil.
0: Dedal od takrat naprej Talosa niti videti ni mogel. Mladenič pa ni vedel, zakaj je mojster ves čas jezen in slabe volje, kadar govori z njim. Zaradi tega je bil še

0: Greva na kratek sprehod. Rad bi se pogovoril s tabo.
1: Dedal pa je prijaznost samo hlinil. V resnici je načrtoval strašno dejanje. Peljal je Talosa na sprehod na neko pečino in ga pahnil v prepad nad morjem. Nato je odšel na morsko obalo, da bi mladeniča pokopal in tako prikril svoj zločin. Vendar ga je zaman iskal. Boginja Atena, ki je imela fanta rada zaradi njegove pridnosti in bistrosti, je Talosa spremenila v ptico, ki je odletela v širno nebo. Na pečini pa se je sprehajal še nekdo in videl, kaj je storil Dedal. Izdal ga je, zato je Dedal moral pobegniti, da bi ušel kazni. Vzel je svojega sina Ikarja in z njim pobegnil na otok Kreta. Na Kreti je vladal kralj Minos, ki je mojstra Dedala z veseljem sprejel.
2: Pozdravljen, veliki umetnik Dedal, in prisrčno dobrodošel na mojem gradu.
3: Zahvaljujem se ti za dobrodošlico, slavni vladar, in ti dajem na razpolago vse svoje znanje in izkušnje.
2: Dragi Dedal, že dalj časa iščem stavbenika, ki bi mi se zidal ječo za Minotaura.
1: Minotaur je bila strašna pošast, ki je imela bikovo glavo in velikansko človeško telo. Kruti kralj Minos jo je hranil s človeškimi žrtvami. Dedal je za Minotaura postavil labirint, veliko stavbo z zapleteno postavljenimi hodniki, po katerih je blodil Minotaur in nikoli ni našel poti ven. Kralj Minos je bil navdušen in je Dedala bogato nagradil in ukazal, da so ga častili z vsemi častmi, vendar pa mu ni dovolil zapustiti Krete. Dedal pa je hrepenel po domovini in je vsak večer s sinom Ikarjem hodil na obalo in zrl v daljavo čez široko morje. Kar nekaj kapitanov je skušal pregovoriti, naj ga vzamejo s sabo, vendar nihče ni hotel sprejeti na ladjo človeka, ki mu tega strogi kralj ni dovolil. Tako je sedel na obali in vzdihoval.
3: Tukaj sem ujetnik kralja Minosa. Mene pa srce žene nazaj domov. Kaj naj storim? Blagor pticam, ki samo razprejo krila in poletijo v svobodno nebo. Zanje ni meja. Letijo čez gore in morja v neznane dežele.
1: Dedala so ptice povsem obsedle. Vse dni je opazoval njihov let in risal krila. Vse noči je razmišljal in pregledoval risbe. Sklenil je, da bo zase in za sina Ikarja naredil velika krila.
3: Mene nihče ne more ustaviti. Kralj Minos kar ne ima svoje ladje. Jaz bom usvojil zračne širjave.
1: Začel se je pripravljati na beg. Zbral je različna ptičja peresa in jih začel z nitjo šivati skupaj. Potem je vse skupaj prevlekel z voskom, da so peresa postala trša. Naredil je dve veliki krili zase in dve manjši za sina Ikarja. Naslednji dan, na vse zgodaj zjutraj, ko so še vsi spali, je zbudil Ikarja in ga odpeljal do pečin. Pritrdil mu je krila in nato še sebi. Učil ga je, kako naj uporablja krila. In Ikarju se je kmalu posrečilo in dvignil se je v zrak.
4: Oče, glej, letim kot ptica.
3: Počasi, sinko, kar previdno, da se navadiš.
4: Oče, kako je to lepo, pojdiva.
3: Poslušaj me dobro, Ikar, kar ti bom zdaj povedal, je zelo pomembno. Nikar ne letaj previsoko, sicer bo sonce stopilo vosek na krilih in ožgalo perje. Tudi prenisko in preblizu morja ne smeš leteti. In nikar me ne spusti izpred oči, si me razumel?
4: Sem, oče, nikar ne skrbi.
1: Pastiri na Kreti in ribiči na morju so začudeno opazovali letalca, ki sta plavala v toplem vetru. Kmalo je bila Kreta daleč za njima. Dedal, ki se je ves čas obračal in opazoval, kako leti Ikar, se je zdaj predal vetru in sanjaril o svoji domovini. Ikar je očetovo zamišljenost tako izkoristil in se začel vzpenjati višje
5: in višje.
4: Kako sem srečen! Letim više kot vse ptice!
5: Sonce pa je grelo in mehčalo vosek na Ikarovih krilih, da je v velikih rumenih kapljah začel kapljati v morje. Nitke, ki so držale peresa skupaj, so začele popuščati, dokler peresa niso začela odpadati. Ko je Ikar to opazil, je bilo že prepozno. Še nekajkrat je zamahnil z rokami, nato pa s krikom strmoglavil v globino.
4: Oče!
5: Dedal je zaslišal krik in se obrnil.
3: Ikar, sin moj, ne!
5: Spustil se je do morske gladine, da bi našel Ikarja, vendar je na vodni gladini plavalo le nekaj raztresenih peres. Iskal ga je in obupano klical njegovo ime. Spustil se je na bližnji otoček, odložil krila in sedel na morski breg.
3: Joj, kaj mi je storiti? Ostal sem brez ljubljenega sina. Mojega življenja je konec.
5: Zvečer, ko je sonce zašlo in so se pokazale zvezde, je morje pred očeta naplavilo mrtvega sina. Pod zvezdnim nebom je dedal pokopal sina. Na grob pa je priletela drobna ptica in strmela v dedala. Ta ni mogel vedeti, da je to Talos, ki ga je pahnil z pečine in ga je ptico spremenila boginja Atena in ga tako rešila smrti. Dedal je zbežal z otoka in odletel daleč od svoje domovine, na Sicilijo, kjer je gradil sijajne palače. Toda ni mogel pozabiti na sina. Sreče in miru ni našel nikoli več.

0: Za konec pa prisluhnite, o čem danes modrujejo najmlajši.
1: Najmlajši modrujejo.
2: Danes bodo modrovali o tem, kaj jim reče vzgojiteljica, če nagajajo.
3: Da moramo biti pridni.
4: Da gre naj sedeti, pa premisliti, da se bo lepo obnašal ali pa ne.
5: Da moramo iti ven.
6: Da moramo iti sedeti.
7: Reče za mizo.
8: Nagajate, če ne, boste šli na štav.
9: Da moramo iti sedeti pa to.
10: Da moramo sedeti ali pa nekaj moramo delati.
11: Zdaj, ko smo nekaj ubogali, smo pa mogli že biličke dati ven.
1: Najmlajši modrujejo.

0: Posłuchali ste minutkę za najmlajsze na Radiu Kran.
1: Najlepši družinski spomini nastanejo v doživljajskem parku Cukarca.
2: Ko v mestu postane prevruče, je rešitev preprosta. Soriška planina. Top razgledi z dvosedežnice. Pohod po Rapalski meji in zabavna raziskovalna knjižica za najmlajše. Soriška planina. Pobeg, ki ima polni baterije. soriska-planina.si
3: Če danes ne razumeš denarja, bo nekdo drug živel od tvojega dela.
4: Mirno, v redu.
5: Morgan Housel razloži, kako se temu izogneš.
4: Psihologija denarja.
5: 19. oktober, Tivoli. Karte, eventim.si
6: ATP nepremičnine, kjer se začne vaša nova pot. Na Blajvalsovi 2 v Kranju in na atp-nepremičnine.si
7: Zaupajte prodajo nepremičnine najboljšim. Nepremičninska agencija Carniola Nepremičnine.
0: Najboljši mix hitov za tvoj dan. Pesmi, ki jih vsi poznamo.
8: Ki sve dok živi, mi dok imam glas, ja plakat ću za nas.
0: In imamo radi. Tvoji najljubši hiti. In tu je še eden.

0: Jaja Parnas.
1: Pred nami je ganljivo branje za ljubitelje narave. To je knjiga Tanke stene življenja, ki je išla pri Mladinski knjigi. Med obnavljanjem družinske hiške na švedskem otoku, avtorica Nina Barton z nalezljivo radovednostjo in strokovno podkovanostjo raziskuje in opazuje različne oblike in izraze življenja. Iz vseh smeri obdajajo pogovori življenja. Veverice in ptice, mravlje in čebele, lisice in jazbeci, ribe in rastline. Jeziki vonjav, vibracij, gibov, barv, klicev in žgolenja. Kadar ljudje zmoramo opustiti svoje antropocentrično razumevanje sveta, nam narava posreduje osupljiva sporočila. Le prisluhniti jim moramo. Vi pa prisluhnite kratkemu odlomku. Neviden, a brsteč. Bojevit, a tudi ljubeč. Svet okrog mene je prekipeval od življenja. Kot otrok sem svoj obstoj na svetu označila tako, da sem poleg imena in naslova navedla še planet Zemlja in tako razprla zidove tega, kar sem dojemala kot središče vsega življenja. To naj bi bila namreč jaz. Ko sem doumela, da se tudi drugi vidijo kot osrednjo točko sveta, so se mi začela zastavljati vprašanja. Za nameček središčnih točk niso predstavljali le ljudje. Narava jih je posejala vse povsod. In kaj je narava? Rekli so, da je to okolje in divjina ali dedna zasnova, s katero se rodimo. Hkrati pa ima očitno praviti z nenehnim rojevanjem, saj je izraz povezan s porajanjem. Skratka, neskončno življenje z milijardo različnih osredij, vsa bahava od pomembnosti, vsako s svojim ritmom in toliko obeti, da jih ni več mogoče zaobseči hkrati.
0: To je bila oddaja Parnas.

0: Vse je zaprto, kje naj zdaj dobim meso?
1: Ja, v Stražišču, kjer ima mesarstvo Kalan Mesomat. Ne samo čevapčiče, še biftek, hrenovke in ostale izdelke lahko dobiš 24 ur na dan.
0: Lačen prideš, vidiš, kupaš 24 ur na dan. Mesomat. Mesarstvo Kalan Stražišče.
2: Odprite INR pri Iliriki. Izberite najboljše. Izberite Iliriko. To je tržno sporočilo. Več na ilirika.si.
3: Kaj dobiš, ko združiš Max opremo in mini ceno?
4: Citroen C3.
3: Ja, na zalogi je pestra izbira modelov C3. Zdaj že od 16.490 evrov s Citroen financiranjem.
4: Citroen.
5: Obiščite nas v avtohiši Kran.
6: FSST Kran, prva nepremičninska družba na Gorenjskem s certifikatom zaupanja vredna nepremičninska družba.
7: Fest Kran, ko veste, da je prodaja vaših nepremičnin zares varna.
8: Morje. Morje tvojih najljubših hitov. Samo na radiju Kran.

0: Radio Kranj v službi. Od 10 do 2 slišiš najbolj zanimive gorenjske zgodbe in goro tvojih najljubših hitov. Sprosti se, uživaj in ob delu poslušaj Radio Kranj. Tvojo postajo za Gorenjsko. Pokrovitelj?
1: Optimist Optika. Strokovni pregledi za očala brez čakalnih vrst. Pridite in poskrbite za lepši pogled na svet. Optimist Optika.

0: Po požaru zadiši, mesarstvo Kalan poskrbi.
1: Mesarstvo Kalan. Ko veš, da dobro ješ.
2: Prešernovo gledališče vabi k vpisu abonmajev za sezono 2026-2027. Na skupnih poteh nas bo povezalo pet raznolikih zgodb, ki jih druži vera v moč gledališča. Da nas ustavi, približa drug drugemu in omogoči, da o sebi in času, v katerem živimo, razmišljamo skupaj. Vpišite abonma v Prešernovem gledališču Kranj do 12. septembra.
3: Obrestne mere, geopolitika in umetna inteligenca. Kaj vse to pomeni za vaš denar? Prisluhnite webinarju General Investments, sreda, 9. september ob 14. Prijavite se in preverite, kaj čaka finančne trge do konca leta.
4: V sanski New York z DM-om in Maybelline New York. Aktivirajte kupona v aplikaciji Moj DM. Kupite vsaj 2 izdelka Maybelline New York in morda boste prav vi odpotovali v mesto, ki nikoli ne spi. Več informacij o nagradni igri na dm.si.
5: DM. Kupujem tam, kjer nekaj veljam.
6: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si.
7: Spletna trgovina z vijaki.
8: Kam.doo.
9: Najboljši miks hitov za tvoj

Pesmi, ki jih vsi poznamo. In imamo radi. Tvoji najljubši hiti. In tu je še eden.

0: Mesarstvo Kalan. Ko veš, da dobro ješ.
1: Nova priložnost je za ovinkom. Pravijo naši sodelavci. Preveri še ti.
2: Postani voznik avtobusa v Arrivi, kjer te lahko izšolajo za voznika, plačajo izpit in takoj pripravijo pogodbo o zaposlitvi. Prijava in podrobnosti na arriva.si.
3: Kaj pa boste danes naredili zase? Podarite si dozo narave z vrhunskimi goba dopolnili iz medicinskih gliv. Učinkovitost podprta z lastnimi raziskavami. Razvija, goji in proizvaja Miko Medica iz Podkorina pri Kranjski Gori. Več o gobih odmerkih na goba.eu. Otroci gredo septembra v šolo. Kaj pa vi?
4: Vedno se lahko naučite česa novega. Usvojite jezik, veščino ali celo nov poklic in september je idealen za začetek nove poti.
3: Naredite prvi korak. Upišite se na Ljudsko univerzo Kranj.
4: Ljudska univerza Kranj. Luniverza.si.
5: Denar ni problem.
6: Kaj pa je?
5: Ti.
7: Uf, to pa boli.
5: Morgan Housel. Psihologija denarja.
8: Hala Tivoli. 19. oktober. Eventim.si.
9: Obrtnik Škofja Loka. Vse mojstre za gradnjo ali obnovo vašega doma dobite na enem mestu. Prenove stavb, stanovanj, kopalnic, pisarn, poslovnih prostorov. Izkoristite izkušnje in kakovost. Pokličite obrtnik Škofja Loka.
10: Prodajate zlato? Mi vam ga najbolje plačamo. Takoj. Savska 9, Ljubljana. Edison Gold.
5: Morje. Morje tvojih najljubših hitov. Samo na Radiu Grand.

0: Program jutru vam bo družbo delal David Logar.
1: Gorenci in gorence, lep pozdrav, ja, sobota je tukaj in z njo tudi prvi septembrski konec tedna. Ja, David Logar sem z vami na Radio Kran in tudi danes se bomo družili vse tja do 12. No, pred nami pa je precej pestro sobotno dopoldne. Preverili bomo, kaj se danes kolesarskega dogaja v Kranju in na katere zapore morate biti pozorni, pogledali bomo tudi proti jutrišnji zelo zahtevni odstranitvi letalske bombe v globokem pri Radovljici. No, ker pa je danes 5. september, pa bomo nekaj časa namenili tudi dobrodelnosti, zdaj pa začenjamo tole dopoldne z odlično glasbo, tako da ostanite še malo v moji družbi.

En lep pozdrav na Radio Kranj, kjer vam danes delam družbo David Logar. No, zdaj pa pomembna informacija za vse, ki živite ali se boste jutri vozili v okolici Globokega pri Radovljici. No, pod železniškim mostom so našli 250 kg letalsko bombo ameriške izdelave, ki jo bodo jutri dopoldne deaktivirali in pa odstranili. Intervencija bo predvidoma potekala med 7 in 13 uro, prekinjen bo železniški promet, veljala pa bo tudi evakuacija na nevarnem območju in pa omejitve gibanja. Tako da, če ste doma v bližini, res nujno spremljajte navodila pristojnih služb, če pa tam slučajno ne živite, pa območje jutri raj zaradi radovednosti ne obiskovati. No, mi pa gremo naprej, z eno odlično, tako da ostanete še malo v moji družbi.

0: Gorenci in gorenke, en lep pozdrav na Radio Kranj. No, če ste že na poti, srečno in previdno, no, predvsem v Kranju, ker danes računate tudi na nekaj sprememb prometnega režima zaradi kolesarske dirke. Če pa slučajno opazite zastoj, nesrečo ali pa kaj drugega pomembnega na gorenskih cestah, nam to vedno lahko sporočite na brezplačno številko 080 22 55, drugače pa uživajte ob odlični glasbi.
1: Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
2: Pripravljena na sonce? Seveda, saj je tu Solgar Beta Karoten, tvoj faktor poletja. Solgar ime s tradicijo.
3: Vam je tuča poškodovala avto? Ni pomembno, ali imate škodo že ocenjeno ali ne. V ASP vam poškodbe od toče strokovno poskeniramo, pripravimo zavarovalniški zapisnik in vam takoj dodelimo termin za popravilo. Vse na enem mestu. Hitro, brez čakanja in odvečne papirologije. Obiščite nas v ASP. Vaš avto bo spet brezhiben. ASP. Ko toča udari. Poskrbimo za vse. Več na www.asp.si.
4: Hej otroci, kako so se zabavali Rimljani, Kelti ali srednjeveški graščaki? V soboto 19. septembra pridite na družinski arheološki dan na Vrtgradu Kiselštajn v Kranju. Kopali bomo kot arheologi, žonglirali, ustvarjali, se igrali in okušali srednji vek. Za veliki finale pa ognjena predstava. Od 15. ure dalje vstop je prost.
5: ATP Nepremičnine, kjer se začne vaša nova pot. Na Blajvajsovi 2 v Kranju in na atp-nepremičnine.si.
6: Restauracija Hotela Oskar Zaplata. Vrhunska, sveže pripravljena kulinarika z lokalnimi sestavinami in s čudovitim pogledom na okoliške hribe. Tisti, ki pridejo, se vedno vrnejo. Restauracija Hotela Oskar Zaplata.
7: Super nova aplikacija. Super klub aplikacija nakupovalnih centrov Supernova. Prenesi aplikacijo, najdi na vhodu QR kodo in se pofočkaj. Še bolj super, Supernova Kran, nekdanja Kolandija.
8: Supernova. Morje. Morje tvojih najljubših hitov. Samo na Radiu Kranj.

0: Sobotno dopoldne gre naprej, David Logar pa sem še vedno z vami na Radiu Kranj. Je danes se v Kranju začenja Letap Slovenija. Je o 1:30 štarta 34-kilometrska preizkušnja, čez dan pa bo v mestu še kar precej spremljevalnega in pa tudi družinskega dogajanja. Zato morate danes računati tudi na zapore na cestah, Lenov klanec bo zaprt večji del dneva, zapore pa bodo tudi na območju Slovenskega trga ter nekaterih okoliških ulic. No, ker pa je začetek šolskega leta in bodo tudi danes na kolesih številni otroci in družine, smo ob tem preverili še, na kaj ne bodo starši pozorni pri izbiri nezgodnega zavarovanja za otroke. Z mano je Matej Rožič, direktor marketinga in odnosov z javnostmi pri Merkur zavarovalnici, ki pa je tudi glavni sponzor tega kolesarskega praznika v Kranju. Matej, mene pa zanima, na kaj bi morali biti starši ob začetku šolskega leta pozorni pri izbiri zavarovanja za otroke.
1: Staršem svetujemo, naj ne gledajo samo na ceno ali višino dnevnega nadomestila, ampak predvsem na višino kritja za trajno nezgodno invalidnost. Pomembno je tudi, kaj zavarovanje ponuja po nezgodi, naprimer rehabilitacijo, psihološko pomoč ali pomoč pri daljši odsotnosti od pouka. Pred sklenitvijo pa je dobro pregledati tudi omejitve, izključitve in morebitne čakalne dobe.
0: Tako da ne gledajte samo na cene, ampak predvsem, kaj zavarovanje dejansko vključuje. No, mi pa gremo naprej z odlično glasbo, tako da ostanite še malo v moji družbi.
2: Spoštovani upokojenci, pri nas ste vedno dobrodošli. To sredo je v Šparu dan za upokojence. Ker nam je mar za vaše zdravje in počutje, smo za upokojence pripravili posebno ponudbo. Slovenski piščančji file zdaj kar 32% ceneje. Bio ajdova kaša pa s 30% popustom. To sredo pa vas vabimo na brezplačen prikaz samopregledovanja dojk in mot na modelu, ki bo potekal v vseh trgovinah Interšpar in trgovinah Špar, Slovenj Gradec, Francetova, Kulandija, Krško, Supernova, Kamnik, Grosup, Ajdovščina in Vir Domžale. Špar, ker me je mar, že 35 let. Prevozniki pozor!
3: Vabljeni na srečanje prevozniških družin in prevozniških podjetij Slovenije, ki bo v soboto 12. septembra od 10. ure dalje na gospodarskem razstavišču v Ljubljani. Družabno-sejemski dogodek organizirata OZS in GZS in je namenjen njunim članom.
4: Spletna trgovina z vijaki.
5: Kam.doo.
6: A veš, koliko denarja si že vrgal stran?
7: Ne vem, in tudi nočem vet.
8: In točno to je problem.
7: Morgenhausen, psihologija denarja.
6: 19. oktober, Hala Tivoli, eventim.si.
9: FSST Kran, prva nepremičninska družba na Gorenjskem s certifikatom zaupanja vredna nepremičninska družba.
10: Fest Kran, ko veste, da je prodaja vaših nepremičnin zares varna.
11: Edison Gold, vaš partner pri trgovanju z naložbenim zlatom. Savska 9, Ljubljana. Edison Gold.
12: Barva. Barva bo zbledela. Spomini pa bodo ostali večno. Uživaj poletje. Na Radiu Kranj.

0: Restauracija Hotela Krajina je idealna izbira za uspešna poslovna kosila, za hitre in okusne malice ali pa za družinsko kulinarično razvajanje. Okusite hrano, ki vas bo prepričala iz dneva v dan. Hotel Krajina.si.
1: Radio Kran. To so zadnje novice.
2: Lepo pozdravljeni, s vami sem Natalija Švab. Ameriška diplomacija znova poskuša premakniti pogajanja o koncu vojne v Ukrajini. Posebna odposlanca predsednika Donalda Trumpa, njegov zet Jared Kushner in poslovnež Steve Witkoff danes prihajata v Moskvo. Tam naj bi se srečala z Vladimirjem Putinom. Že jutri bosta odpotovala še v Kijev na predvideno srečanje z Volodimirjem Zelenskim. Ukrajinsko prestolnico bosta obiskala prvič. Diplomatska prizadevanja so v zadnjih mesecih zastala, saj so ZDA več pozornosti namenjale vojni z Iranom. Kushner in Witkoff sta bila v Moskvi na zadnje januarja. Poletje se v Španiji očitno še ne poslavlja. V Andaluziji so v četrtek izmerili kar 45,7 stopinje Celzija, kar je najvišja temperatura v državi letos. In ohladitve še ne bo, meteorologi tudi za prihodnje dni napovedujejo temperature okoli ali celo nad 40 stopinjami, predvsem na jugu države. Španija je sicer letos prestala že 4 vročinske valove. Rekordi pa niso padali le na kopnem, pri Malorki se je morje poleti ogrelo na več kot 33 stopinj Celzija. Freddie Mercury pa bi danes praznoval 60 let. Legendarni frontman skupine Queen je svojim izjemnim glasom in karizmatičnimi nastopi postal ena največjih glasbenih ikon. Skupino je navduševal množice po vsem svetu, sam pa je napisal nekatere njihove največje uspešnice, med njimi Bohemian Rhapsody, We Are The Champions in Somebody To Love. Legendarni glasbenik je umrl leta 1991 zaradi posledic AIDS-a, star komaj 45 let. Njegova glasba pa živi naprej, Queen še danes veljajo za eno najvplivnejših skupin vseh časov.
3: Že polnite shrambo za zimo? Vse za ozimnico, od sveže zelenjave do steklenic in kozarcev, vas čaka v Slogi na Primskovem v Kranju. Poiščite tudi dobrote iz Slogine špajze.
2: Čez dan bo danes oblačnost od severa naraščala, v notranjosti bo popoldne nastalo nekaj kratkotrajnih krajevnih ploh in neviht. Zapihal bo veter v vzhodnih smeri. Najvišje dnevne temperature bodo danes od 27 do 33 stopinj. Jutri bo večinoma jasno.
4: Nazaj v šolo. Greš s kolesom? V kolesarski trgovini A2 Ute do konca septembra čakajo ugodna lahka otroška kolesa Koratek Bow. Ne zamudi a2u.si.
1: Promet v Kranju in okolici. Nič 80 22 55.
2: Vipavska hitra cesta je zaradi prometne nesreče zaprta med Ajdovščino in Selom proti Italiji. Zastoji so na primorski avtocesti med Ljubljano in Dragomerjem proti Kopru, med Uncem in Postojno proti Kopru, pa na štajerski avtocesti med Slovenskimi Konicami in predorom Pletovarje proti Ljubljani. Vsem, ki ste za volanom, želimo srečno pot.
1: V tem jutru vam bo družbo delal David Logar.
5: En lepo zdrav na Radio Kran, no z vami sem še vedno David Logar in tudi v tej uri vam obljubljam, da bomo poskrbeli za samo dobro glasbo. No še pred 9:30 bomo ostali pri kolesarsko obarvanem koncu tedna in pogledali, kaj nas na gorenjskih cestah čaka jutri. Malo pred 10:00 pa nekaj posem drugega, danes je mednarodni dan dobrodelnosti in mogoče je to dober opomnik, da za dobro delo ni vedno treba narediti nečisa velikega. No, novo uro pa seveda začenjamo z odlično glasbo, tako da uživajte.

Gorenci in Gorenke, en lep pozdrav nazaj na Radio Kranj, še vedno pa sem z vami David Logar, ob odlični glasbi seveda. Zdaj pa še malo kolesarstva. Jutri boste ob 9 iz Kranja štartali 80 in 131 km trasa Letap Slovenija, tako da če boste jutri na poti po Gorenskem, si vzemite nekaj več časa. Na trasah bodo med 8 in 16 uro, občasno bodo popolne zapore, posamezne zapore pa lahko trajajo tam od približno 30 do 60 minut. In pa gremo zdaj naprej za glasbo, tako da ostanite še malo v moji družbi.

0: Lep pozdrav nazaj na Radio Kran, no z vami pa sem še vedno David Logar. Ja, prvi septembrski vikend je tukaj, tako da danes res brez hitenja in malo bolj na easy. Če pa ste slučajno na poti, potem pa srečno in pa varno. Če pa opazite kaj zanimivega na gorenjskih cestah, potem pa še vedno obstaja naša brezplačna telefonska številka 080-2255. No in pa nadaljujemo z odlično glasbo, tako da samo uživite.
1: Radio Kran v službi. Od 10 do 2 slišiš najbolj zanimive gorenjske zgodbe in goro tvojih najljubših hitov. Sprosti se, uživaj in ob delu poslušaj Radio Kran. Tvojo postajo za Gorenjsko. Pokrovitelj?
2: Optimist Optika. Strokovni pregledi za očala brez čakalnih vrst. Pridite in poskrbite za lepši pogled na svet. Optimist Optika. Stara šara je denar.
3: Stare ograje, radiatorji, platišča, akumulatorji, odpadni papir.
2: Surovina. Zamenjamo jekleni odpad in barvne kovine za denar.
3: Surovina.si

0: Provizija, podjetnikom prijazen računovodski servis. Pripravljena na sonce? Seveda, saj je tu Solgar Beta Karoten, tvoj faktor poletja. Solgar ime s tradicijo. V Sanski New York z DM-om in Maybelline New York. Aktivirajte kupona v aplikaciji Moj DM. Kupite vsaj dva izdelka Maybelline New York in morda boste prav vi odpotovali v mesto, ki nikoli ne spi. Več informacij o nagradni igri na dm.si. DM. Kupujem tam, kjer nekaj veljam.
1: ATP Nepremičnine, kjer se začne vaša nova pot. Na Blajvajsovi 2 v Kranju in na atp-nepremičnine.si.
0: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si.
2: Čez dan bo danes oblačnost od severa naraščala, v notranjosti bo popoldne nastalo nekaj kratkotrajnih krajevnih ploh in neviht. Zapihal bo veter vzhodnih smeri. Najvišje dnevne temperature bodo danes od 27 do 33 stopinj. Jutri bo večinoma jasno.
3: Ej, Andreja, kam bodo svoj avto na tehnični?
4: Se veš, v center regija na Primskovem in Laborah. Tam urediš vse. Tehnični pregled, registracijo, zavarovanje in homologacijo. Tehnični je mala malca.
5: Več na regija.si.
6: Promet v Kranju in okolici. Nič 80 22 55.
2: Vipavska hitra cesta je zaradi prometne nesreče zaprta med Ajdovščino in Selom proti Italiji. Zastoji so na primorski avtocesti med Ljubljano in Dragomerjem proti Kopru, med Uncem in Postojno proti Kopru, pa na štajerski avtocesti med Slovenskimi Konicami in predorom Pletovarje proti Ljubljani. Vsem, ki ste za volanom, želimo srečno pot.
7: Radio Kran lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player na spletu in na DAB-u.
8: Morje tvojih najljubših hitov. Samo na Radiu Kranj.

0: Gorenci in gorenke, upam, da imate danes en prijeten dan, no še vedno pa poslušate Radio Kranj. Ja, danes, 5. septembra, pa zaznamujemo Mednarodni dan dobrodelnosti. In ja, dobrodelnost ni samo velika donacija ali pa akcije, ki jih vidimo na televiziji. Lahko je nekaj čist preprostega, da nekomu podarimo svoj čas, pomagamo mogoče starejšemu sosedu ali pa oddamo kakšno oblačilo, ki ga ne rabimo več. In tudi pri nas na Gorenjskem je ogromno prostovoljcev in ljudi, ki vsak dan pomagajo drugim, pogosto brez velikega pompa. Tako da, mogoče danes naredimo eno majhno stvar, ni treba, da je velik, pomembno je, da je iskreno. No, iskreno bom jaz vesel, če boste ostali še malo z mano, tako da se slišmo.
1: Gorenjsko popoldne, z vami vsak dan, od 14. do 18. Za prijetno popoldne skrbi David Logar. Pokrovitelj?
2: Kaj boš pa danes kuhala? Joto, ričet, juho, žgance?
3: Nič. In vse.
2: Kako to misliš?
3: Po službi se ustavim v mojih štrukljih na deteljici, kjer mi pripravijo kosilo, pa še štruklje dobim zraven, ki jih vsi obožujemo.
2: Ja, pol grem pa še jaz v moje štruklje na deteljici pri Tržiču.
4: Prevozniki, pozor!
5: Vabljeni na srečanje prevozniških družin in prevozniških podjetij Slovenije, ki bo v soboto 12. septembra od 10. ure dalje na gospodarskem razstavišču v Ljubljani. Družabno-sejemski dogodek organizirata OZS in GZS in je namenjen njunim članom.
6: Pasje poletje, vroče kot žar, v tački oprema, totalen udar za morje, za hribe, za vroče dni, vse, kar tvoj koža poleti si želi.
7: Zgrabite popuste, tačka te čaka.
8: Iščete popoln družinski izlet? Obiščite Soriško planino. Čudoviti panoramski razgledi z dvosedežnice, skrivnosti Rapalske meje. Za otroke pa nagradni izzivi z raziskovalno knjižico. Soriška planina, kjer je vsak korak do živetje.
9: Krade. Vsak dan ti krade. Inflacija ti krade denar vsak dan. Ti pa kar gledaš, ali kaj?
10: Zato poslušaj Morgana Housla. Psihologija denarja, 19. oktober, Hala Tivoli.
11: Karte, eventim.si.
12: Ta prenova me že prav utruja. Tok različne keramike, pa vinilo, pa parketo.
13: Ženka, ne skrbi. Rešitev je specializirana trgovina Obrtnik Škofja Loka. S pomočjo strokovnega svetovanja bova hitro izbrala tisto pravo in še po trenutno akcijskih cenah. Obrtnik Škofja Loka.
14: Zaupajte prodajo nepremičnine najboljšim. Nepremičninska agencija Karniola Nepremičnine.
15: Je nasmeh, je poljub, je požirek. Tvoje poletje na Radiu.

0: Šef, a veste, kaj ste omenjali team building?
1: Da sem.
0: Kaj ste karting predlagali?
1: Kdaj sem pa to?
0: To je bila vaša najboljša ideja. Sodelavci menimo, da ste vi najboljši šef.
1: Super, ha, tu sem se pa res dobro spomnil.
0: Adrenalinska zabava v Indoor Karting centru v Kranju je zmeraj dobra ideja. Preveri ponudbo na karting-center.si.
2: Indoor Karting center v planetu Kran. Radio Kran. To so zadnje novice.
3: Lepo pozdravljeni, s vami sem Natalija Švab. 5 članic Evropske unije želi zavrnjene prosilce za azil v prihodnje vračati v center zunaj Unije. Danska, Nemčija, Avstrija, Nizozemska in Grčija se s tretjo državo že pogajajo o vzpostavitvi takšnega centra, dogovor pa želijo doseči do konca leta. Za katero državo gre, niso razkrili, kot možni gostiteljici pa se omenjata Uganda in Ruanda. V centre bi premeščali ljudi, katerih prošnje za azil so bile zavrnjene in tako nimajo pravice ostati v Evropski uniji. Prve premestitve pa bi se po načrtih lahko začele do konca leta 2027. Po Evropi hitro narašča število okužb z virusom Zahodnega Nila. Leto so jih zabeležili že več kot 1000, še v začetku avgusta pa le okoli 240. Daleč največ primerov imajo v Italiji, več kot 500, sledita Grčija in Španija. Virus na ljudi večinoma prenašajo okuženi komarji. Večina okužbe sicer sploh ne opazi, pri nekaterih pa se pojavijo vročina, glavobol, bolečine v mišicah in utrujenost. Zemljevid sveta, kot ga poznamo, pa bi se lahko začel spreminjati. Združeni narodi so namreč z veliko večino podprli uporabo zemljevidov, ki realne prikazujejo velikost Afrike in drugih celin. Najpogostejša projekcija namreč območja bližje močno poveča, zato je Afrika na njej videti manjša, kot je v resnici. Združeni narodi tako zdaj vlade, šole, organizacije in tehnološka podjetja pozivajo k uporabi projekcije Equal Earth oziroma drugih zemljevidov, ki pravilneje prikazujejo razmerja med površinami. Resolucijo je podprlo 164 držav, ZDA so glasovale proti. Čez dan bo danes oblačnost od severa naraščala, v notranjosti bo popoldne nastalo nekaj kratkotrajnih krajevnih ploh in neviht. Zapihal bo veter vzhodnih smeri. Najvišje dnevne temperature bodo danes od 27 do 33 stopinj. Jutri bo večinoma jasno.
4: Zlat in srebrn nakit za vse generacije, za vse priložnosti. Povej lepo z nakitom zlatarstva Mohorič.
2: Promet v Kranju in okolici. Nič 80 22 55.
3: Vipavska hitra cesta je zaradi prometne nesreče zaprta med Ajdovščino in Selom proti Italiji. Zastoji so na primorski avtocesti med Ljubljano in Dragomerjem proti Kopru, med Duncem in Postojno proti Kopru, pa na štajerski avtocesti med Slovenskimi Konicami in predorom Pletovarje proti Ljubljani. Vsem, ki ste za volanom, želimo srečno pot.
2: V tem jutru vam bo družbo delal David Logar.
5: Takole sobotno dopoledne gre naprej in tudi v tej uri odlične glasbe ne bo manjkalo. Malo po deseti ponovimo pomembno opozorilo za jutrišnje dopoledne v Globokem pri Radovljici, kjer bo potekala zahtevna odstranitev letalske bombe, malo pred 11 pa bomo predvsej bolj sproščeni, se je dan svetovni dan slanine. No, zdaj pa gremo naprej z odlično glasbo, tako da uživajte, postanite v moji družbi.

Lep pozdrav na Radio Kranj, kjer vam danes delam družbo David Logar. No zdaj pa pomembna informacija za vse, ki živite ali se boste jutri vozili v okolici Globokega pri Radovljici. No, pod železniškim mostom so našli 250 kg letalsko bombo ameriške izdelave, ki jo bodo jutri dopoldne deaktivirali in pa odstranili. Intervencija bo predvidoma potekala med 7 in 13 uro, prekinjen bo železniški promet, veljala pa bo tudi evakuacija na nevarnem območju in pa omejitve gibanja. Tako da, če ste doma v bližini, res nujno spremljajte navodila pristojnih služb, če pa tam slučajno ne živite, pa območje jutri raj zaradi radovednosti ne obiskovati. No, mi pa gremo naprej, vseeno odlično, tako da ostanete še malo v moji družbi.

0: Gorenci in gorenke, en lepo zdrav na Radio Kranj. No, če ste že na poti, srečno in previdno, no predvsem v Kranju, ker danes računate tudi na nekaj sprememb prometnega režima zaradi kolesarske dirke. Če pa slučajno opazite zastoj, nesrečo ali pa kaj drugega pomembnega na gorenskih cestah, nam to vedno lahko sporočite na brezplačno številko 080 22 55, drugače pa uživajte ob odlični glasbi.
1: Nova priložnost je za ovinkom. Pravijo naši sodelavci. Preveri še ti.
2: Postani voznik avtobusa v Arrivi, kjer te lahko izšolajo za voznika, plačajo izpit in takoj pripravijo pogodbo o zaposlitvi. Prijava in podrobnosti na arriva.si.
3: ATP Nepremičnine, kjer se začne vaša nova pot. Na Blajvajsovi 2 v Kranju in na atp-nepremičnine.si.
4: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si.
5: Problem ni denar. Problem si ti. Morgan Housel. Predavanje Psihologija denarja.
6: Eventim.si.
7: Edison Gold. Zlato je naš posel. Vaše zadovoljstvo je naš cilj. Savska 9, Ljubljana. Edison Gold.
8: Čez dan bo danes oblačnost od severa naraščala, v notranjosti bo popoldne nastalo nekaj kratkotrajnih krajevnih ploh in neviht. Zapihal bo veter vzhodnih smeri. Najvišje dnevne temperature bodo danes od 27 do 33 stopinj. Jutri bo večinoma jasno.
9: Poletje kliče k lahkotnim nakupom. Vse za družinske dni brez skrbi. Supernova Kranj. Nekdanja Kolandija. Družinam prijazno središče.
10: Promet v Kranju in okolici. Nič 80 22 55.
8: Vipavska hitra cesta je zaradi prometne nesreče zaprta med Ajdovščino in Selom proti Italiji. Zastoji so na primorski avtocesti med Ljubljano in Dragomerjem proti Kopru, med Uncem in Postojno proti Kopru, pa na štajerski avtocesti med Slovenskimi Konicami in predorom Pletovarje proti Ljubljani. Vsem, ki ste za volanom, želimo srečno pot.
11: Radio Kranj lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player na spletu in na DAB-u.
12: Morje. Morje tvojih najljubših hitov. Samo na Radio Kranj.

0: Ja, ura se počasi približuje 11, vi pa še vedno poslušate Radio Kranj. No, če ste danes razmišljali, kaj bi mogoče pripravili za malico ali pa se kosilo bo tudi kmalo tukaj, imam za vas eno res dobro idejo. Ker prva sobota v septembru je svetovni dan slanine. Slanina ima sicer kar precej dolgo zgodovino. Ljudje so svinino soljo konzervirali že pred več tisoč leti, danes pa je poznamo predvsem kot nekaj, kar zelo dobro zadiši iz ponve. Lahko gre k jajci, k sendviču, burgerju na pico ali pa čist po slovensko zraven kakšnega bolj konkretnega zajtrka. Tako da, seveda slanino zmerno, da ne bo potem holesterol preveč visok, mi pa gremo naprej z odlično glasbo, tako da uživite.
1: Zlatarna Celje, z ljubeznijo do nakita, že od leta 1844.
2: Vse je zaprto, kje naj zdaj dobim meso?
3: Ja, v stražišču, kjer ima mesarstvo Kalan, mesomat. Ne samo čevapčiče, še biftek, hrenovke in ostale izdelke lahko dobiš 24 ur na dan.
2: Lačen prideš, vidiš, kupaš 24 ur na dan. Mesomat, mesarstvo Kalan stražišče.
4: Pripravljena na sonce? Seveda, saj je tu Solgar Beta Karoten, tvoj faktor poletja. Solgar ime s tradicijo.
5: Nov poklic, nove možnosti. Na Ljudski univerzi Kranj se izobraževanje prilagaja odraslim. Pomagamo vam s svetovanjem in brezplačno učno pomočjo.
6: Bolničar, negovalec, trgovec, prodajalec, ekonomski tehnik.
5: Izberite poklic in nove priložnosti. Septembra se vpišite v program na Ljudski univerzi Kranj. Več na univerza.si.
7: Če še zmer delaš iste finančne napake,
8: pol?
7: Pol jih boš delal do konca življenja.
8: Morgan Housel ti pove, zakaj.
7: Psihologija denarja. 19. oktober. Eventim.si.
9: FSST Kran. Prva nepremičninska družba na Gorenjskem. S certifikatom zaupanja vredna nepremičninska družba.
10: Fest Kran. Ko veste, da je prodaja vaših nepremičnin zares varna.
11: Je nasmeh. Je poljub. Je požirek. Tvoje poletje na radiju.

0: Nekaj ti moramo povedati. Autoteh Naviz ima bogato zalogo preverjenih rabljenih vozil s petletnim jamstvom. Oglasi se v Autoteh Naviz v Ljubljani, Kranju ali Škofji Loki in izberi pravi avto zase. autotehna-viz.si
1: Radio Kran. To so zadnje novice.
2: Lepo pozdravljeni, s vami sem Natalija Švab. Skoraj 30 letja po pokolu v prekazu na Kosovo je zločina obtoženih 35 nekdanjih pripadnikov srbske policije. Kosovsko tožilstvo jim očita odgovornost za uboj več deset članov družine Adema Jašarija, enega od ustanoviteljev osvobodilne vojske Kosova leta 1998. Tožilci trdijo, da imajo dokaze, da so bili obtoženi na vodilnih položajih v posebnih enotah srbske policije. Gre za prvo obtožnico zaradi uboja civilistov v soseski Jašarjevih v prekazu. Ker kosovske oblasti do obtoženih nimajo dostopa, bo sicer sodni postopek potekal v njihovi odsotnosti. V celjski bolnišnici leto za naložbe namenjajo skoraj 40 milijonov evrov. Največ, dobrih 32 milijonov, bo šlo za zaključna gradbena dela na domestne novogradnje, še več kot 6 milijonov pa za medicinsko in drugo opremo. Začenja pa se tudi energetska prenova infekcijskega oddelka, do prihodnjega leta pa načrtujejo dodatno operacijsko dvorano. Ob velikih naložbah sicer ostajajo kadrovske težave, v bolnišnici primankuje internistov, urgentni center pa dnevno obravnava tudi do 280 bolnikov. Avtomobil pa je v Sloveniji še vedno kralj, z njim opravimo več kot dve tretjini vseh poti. Prav spreminjanje teh navad bo eden od poudarkov letošnjega Evropskega tedna mobilnosti, ki bo od 16. do 22. septembra potekal tudi po slovenskih občinah. Letos bo v ospredju vprašanje, kako omogočiti varno in dostopno mobilnost vsem generacijam. Država ob tem poudarja, da alternative avtomobilu ne smejo biti le okolju prijaznejše, ampak tudi dovolj hitre, zanesljive in cenovno konkurenčne.
3: Že polnite shrambo za zimo. Vse za ozimnico, od sveže zelenjave do steklenic in kozarcev, vas čaka v slogi na Primskovem v Kranju. Poiščite tudi dobrote iz slogine špajze.
2: Čez dan bo danes oblačnost od severa naraščala, v notranjosti bo popoldne nastalo nekaj kratkotrajnih krajevnih ploh in neviht. Zapihal bo veter vzhodnih smeri. Najvišje dnevne temperature bodo danes od 27 do 33 stopinj. Jutri bo večinoma jasno.
4: Nazaj v šolo. Greš s kolesom? V kolesarski trgovini A2U te do konca septembra čakajo ugodna lahka otroška kolesa Koratek Bow. Ne zamudi A2U.si.
1: Promet v Kranju in okolici. Nič 80 22 55.
2: Zastoji so na ljubljanski zahodni in južni obvoznici od Kosesin centra proti Primorski, pa na primorski avtocesti med Ljubljano in Dragomerjem proti Kopru in med Uncem in Postojno proti Kopru. Zastoji na štajerski avtocesti med Slovenskimi Konicami in predorom Pletovarje proti Ljubljani ter Prečentiljem proti Avstriji. Pa tudi na gorenjski avtocesti pred predorom Karavanke proti Avstriji. Vsem, ki ste za volanom, želimo srečno pot.
1: V tem jutru vam bo družbo delal David Logar.
5: No in takole smo prišli še v zadnjo uro našega sobotnega druženja. Tej uri dobre glasbe seveda ne bo manjkal, no še pred pol dvanajsto se bomo vrnili k današnjemu mednarodnemu dnevu dobrodelnosti in mogoče komu dali dejo za eno čist majhno dobrodelno delo pred koncem dneva. No zdaj pa uživajte ob odlični glasbi še v tej zadnji uri.

0: Gorenci in gorenke, upam, da imate danes en prijeten dan, no še vedno pa poslušate Radio Kranj. Ja, danes, 5. septembra, pa zaznamujemo Mednarodni dan dobrodelnosti. In ja, dobrodelnost ni samo velika donacija ali pa akcije, ki jih vidimo na televiziji. Lahko je nekaj čist preprostega, da nekomu podarimo svoj čas, pomagamo mogoče starejšemu sosedu ali pa oddamo kakšno oblačilo, ki ga ne rabimo več. In tudi pri nas na Gorenjskem je ogromno prostovoljcev in ljudi, ki vsak dan pomagajo drugim, pogosto brez velikega pompa. Tako da, mogoče danes naredimo eno majhno stvar, ni treba, da je velik, pomembno je, da je iskreno. No, iskreno pa bom jaz vesel, če boste ostali še malo z mano, tako da se slišmo.
1: Ekspresni vlak za Pariz. Pula, Trst, Milano, Torino, Grenoble, Pariz. Polazi sa 14. koloseka, drugi peron lijevo. Ponavljam. Ekspresni vlak za Pariz. Pula, Trst, Milano, Torino, Grenoble, te napokon Paris, polazi sa 14. koloseka, drugi peron.
2: Nastani

0: Lepo zdrav nazaj na Radio Kranj, no z vami pa sem še vedno David Logar. Ja, prvi septembrski vikend je tukaj, tako da danes res brez hitenja in malo bolj na easy. Če pa ste slučajno na poti, potem pa srečno in pa varno. Če pa opazite kaj zanimivega na gorenjskih cestah, potem pa še vedno obstaja naša brezplačna telefonska številka 080-2255. No in pa nadaljujemo z odlično glasbo, tako da samo uživite.
1: Čez dan bo danes oblačnost od severa naraščala, v notranjosti bo popoldne nastalo nekaj kratkotrajnih krajevnih ploh in neviht, zapihal bo veter vzhodnih smeri. Najvišje dnevne temperature bodo danes od 27 do 33 stopinj. Jutri bo večinoma jasno.
2: Ej, Andreja, kam bo za svoj avto na tehnični?
3: Se veš, v center regija na Primskovem in Laborah, tam urediš vse. Tehnični pregled, registracijo, zavarovanje in homologacijo. Tehnični je mala malca.
4: Več na regija.si.
5: Promet v Kranju in okolici. Nič 80 22 55.
1: Zastoj so na ljubljanski zahodni in južni obvoznici od Kosesi in centra proti Primorski, pa na primorski avtocesti med Ljubljano in Dragomirjem proti Kopru in med Uncem in Postojno proti Kopru. Zastoj na štajerski avtocesti med Slovenskimi Konicami in predorom Pletovarje proti Ljubljani ter pred Šentiljem proti Avstriji. Pa tudi na gorenjski avtocesti pred predorom Karavanke proti Avstriji. Vsem, ki ste za volanom, želimo srečno pot.
6: Radio Kranj lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player na spletu in na DAB-u.
7: Morje. Morje tvojih najljubših hitov. Samo na Radio Kranj.

0: Upam, da imate danes eno prijetno sobotno dopoldne, ki se bo zelo kmalo prevesilo tudi v sobotno popoldne. No, z vami pa sem še vedno David Logar na Radiu Kran. Upam, da vam je prvi septembrski konec tedna lepo stekel in da bo tudi nadaljevanje dneva mirno, prijetno in pa seveda čim bolj po vaše. Če pa ste na poti, potem pa srečno in previdno, ker dobre glasbe na Radiu Kran seveda ne bo manjkalo tudi v nadaljevanju, tako da uživajte in lepo soboto še naprej.
1: Študentsko življenje je polno presenečenj in smeha, pa tudi dogodivščin in glasbe. Življenje je borba in veliko potovanje. Vsako sredo ob 19. na Radiu Kran. Pokrovitelj oddaje je Klub študentov Kran. Zabava, kultura, sociala, izobraževanje in šport. Vse na www.ksk.si.
2: Odprite INR pri Iliriki. Izberite najboljše. Izberite Iliriko. To je tržno sporočilo. Več na ilirika.si.
3: V sanski New York. Z DM-om in Maybelline New York. Aktivirajte kupona v aplikaciji Moj DM. Kupite vsaj 2 izdelka Maybelline New York in morda boste prav vi odpotovali v mesto, ki nikoli ne spi. Več informacij o nagradni igri na dm.si.
4: DM. Kupujem tam, kjer nekaj veljam.
5: ATP Nepremičnine, kjer se začne vaša nova pot. Na Blajvajsovi 2 v Kranju in na atp-nepremičnine.si.
6: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si.
7: Edison Gold, vaš partner pri trgovanju z naložbenim zlatom. Savska 9, Ljubljana. Edison Gold.
8: Restauracija Hotela Oskar Zaplata. Vrhunska, sveže pripravljena kulinarika z lokalnimi sestavinami in s čudovitim pogledom na okoliške hribe. Tisti, ki pridejo, se vedno vrnejo. Restauracija Hotela Oskar Zaplata.
9: Barva. Barva bo zbledela. Spomini pa bodo ostali večno. Uživaj poletje. Na Radiu Kranj.

0: Restauracija Hotela Krajina je idealna izbira za uspešna poslovna kosila, za hitre in okuste malice ali pa za družinsko kulinarično razvajanje. Okusite hrano, ki vas bo prepričala iz dneva v dan. Hotel Crejina Pikasi.
1: Radio Kran. To so zadnje novice.
2: Lepo pozdravljeni, s vami sem Natalija Švab. Ameriška diplomacija znova poskuša premakniti pogajanja o koncu vojne v Ukrajini. Posebno poslanca predsednika Donalda Trumpa, njegov zet Jared Kushner in poslovnež Steve Witkoff danes prihajata v Moskvo. Tam naj bi se srečala z Vladimirjem Putinom. Že jutri bosta odpotovala še v Kijev na predvideno srečanje z Volodimirjem Zelenskim. Ukrajinsko prestolnico bosta obiskala prvič. Diplomatska prizadevanja so v zadnjih mesecih zastala, saj so ZDA več pozornosti namenjale vojni z Iranom. Kushner in Witkoff sta bila v Moskvi na zadnje januarja. Poletje se v Španiji očitno še ne poslavlja. V Andaluziji so v četrtek izmerili kar 45,7 stopinje Celzija, kar je najvišja temperatura v državi letos. In ohladitve še ne bo, meteorologi tudi za prihodnje dni napovedujejo temperature okoli ali celo nad 40 stopinjami, predvsem na jugu države. Španija je sicer letos prestala že 4 vročinske valove. Rekordi pa niso padali le na kopnem, pri Malorki se morje poleti ogrelo na več kot 33 stopinj Celzija. Freddie Mercury pa bi danes praznoval 60 let. Legendarni frontman skupine Queen je svojim izjemnim glasom in karizmatičnimi nastopi postal ena največjih glasbenih ikon. Skupino je navduševal množice po vsem svetu, sam pa je napisal nekatere njihove največje uspešnice, med njimi Bohemian Rhapsody, We Are The Champions in Somebody To Love. Legendarni glasbenik je umrl leta 1991 zaradi posledic AIDS-a, star komaj 45 let. Njegova glasba pa živi naprej, Queen še danes veljajo za eno najvplivnejših skupin vseh časov. Čez dan bo danes oblačnost od severa naraščala, v notranjosti bo popoldne nastalo nekaj kratkotrajnih krajevnih ploh in neviht. Zapihal bo veter vzhodnih smeri. Najvišje dnevne temperature bodo danes od 27 do 33 stopinj. Jutri bo večinoma jasno.
3: Zlat in srebrn nakit za vse generacije, za vse priložnosti. Povej lepo z nakitom zlatarstva Mohorič.
1: Promet v Kranju in okolici. Nič 80 22 55.
2: Zastoj so na ljubljanski zahodni in južni obvoznici od Kosesin centra proti Primorski, pa na primorski avtocesti med Ljubljano in Dragomirjem proti Kopru in med Uncem in Postojno proti Kopru. Zastoj na štajerski avtocesti med Slovenskimi Konicami in predorom Pletovarje proti Ljubljani ter pred Šentiljem proti Avstriji. Pa tudi na gorenski avtocesti pred predorom Karavanke proti Avstriji. Vsem, ki ste za volanom, želimo srečno pot.
1: Morje tvojih najljubših hitov. Samo na Radiu Kranj.

0: Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
1: Prešernovo gledališče vabi k upisu abonmajev za sezono 2026-2027. Na skupnih poteh nas bo povezalo pet raznolikih zgodb, ki jih druži vera v moč gledališča. Da nas ustavi, približa drug drugemu in omogoči, da o sebi in času, v katerem živimo, razmišljamo skupaj. Upišite abonma v Prešernovem gledališču Kranj do 12. septembra.
2: Kaj pa boste danes naredili zase? Podarite si dozo narave z vrhunskimi goba dopolnili iz medicinskih gliv. Učinkovitost podprta z lastnimi raziskavami. Razvija, goji in proizvaja Mikomedika iz Podkorina pri Kranjski Gori. Več o gobih odmerkih na goba.eu.
3: Iščeš pravi okus Gorenjske? Zavi v Kranjsko Goro, ko Sobrinu. Domač kruh, žganci, štruklji, palačinke in apartmaji z infrasavno. Za sonce, dež, družine ali romantičen otih. Za najlepši spomin Brunarica in hiša Ko Sobrin.
4: Najlepši družinski spomini nastanejo v doživljajskem parku Cukarca.
5: Spletna trgovina z vijaki. Kam.doo.
6: Edison Gold. Odkup in prodaja zlata na enem mestu. Vaše bogatstvo, naša prioriteta. Savska 9, Ljubljana. Edison Gold.
7: Čez dan bo danes oblačnost od severa naraščala, v notranjosti bo popoldne nastalo nekaj kratkotrajnih krajevnih ploh in neviht. Zapihal bo veter vzhodnih smeri. Najvišje dnevne temperature bodo danes od 27 do 33 stopinj. Jutri bo večinoma jasno.
8: Supernova aplikacija. Superklub aplikacija nakupovalnih centrov Supernova. Prenesi aplikacijo, najdi na vhodu QR kodo in se pofočkaj. Še bolj super, Supernova Kran, nekdanja Kolandija.
9: Supernova. Promet v Kranju in okolici. Nič 80 22 55.
7: Zastoj so na ljubljanski zahodni in južni obvoznici od Kosesin centra proti Primorski, pa na primorski avtocesti med Ljubljano in Dragomirjem proti Kopru in med Uncem in Postojno proti Kopru. Zastoj na štajerski avtocesti med Slovenskimi Konicami in predorom Pletovarje proti Ljubljani ter pred Šentiljem proti Avstriji. Pa tudi na gorenjski avtocesti pred predorom Karavanke proti Avstriji. Vsem, ki ste za volanom, želimo srečno pot.
10: Radio Kran lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player na spletu in na DAB-u.
11: Barva bo spletela. Spomini pa bodo ostali večno. Uživaj poletje na Radio Kran.

Najboljši mix hitov za tvoj dan. Pesmi, ki jih vsi poznamo.

0: Gorenjsko popoldne. Z vami vsak dan. Od 14 do 18. Za prijetno popoldne skrbi David Logar. Pokrovitelj.
1: Kaj boš pa danes kuhala? Joto, ričet, juho, žgance?
2: Nič. In vse.
1: Kako to misliš?
2: Po službi se ustavim v mojih štruklih na

0: Skrbim za svojo prihodnost. Naložbeno zlato v Zlatarni Celje.
1: Mesarstvo Kalan. Ko veš, da dobro ješ.
2: Kaj dobiš, ko združiš Max opremo in mini ceno?
3: Citroen C3.
2: Ja, na zalogi je pestra izbira modelov C3. Zdaj že od 16.490 evrov s Citroen financiranjem.
3: Citroen.
0: Obiščite nas v avtohiši Kran.
4: Rekordni indeksi, obrestne mere, geopolitika in umetna inteligenca. Kaj vse to pomeni za vaš denar? Prisluhnite webinarju General Investments, sreda, 9. september ob 14. Prijavite se in preverite, kaj čaka finančne trge do konca leta.
5: September ni samo začetek šole za otroke in mladostnike. Lahko je začetek nečesa novega tudi za vas. Odločite se za svoj naslednji korak. Upišite se na Ljudsko univerzo Kranj. Ljudska univerza Kranj. Luniverza.si.
6: ATP nepremičnine, kjer se začne vaša nova pot. Na Blajvalsovi 2 v Kranju in na ATP-nepremičnine.si.
7: Zaupajte prodajo nepremičnine najboljšim. Nepremičninska agencija Karniola nepremičnine.
8: Je na smeh, je poljub, je požirek. Tvoje poletje na Radiu

0: Šef, a veste, kaj ste omenjali team building?
1: Da sem.
0: Kaj ste karting predlagali?
1: Kdaj sem pa to?
0: To je bila vaša najboljša ideja. Sodelavci menimo, da ste vi najboljši šef.
1: Super, tu sem se pa res dobro spomnil.
0: Adrenalinska zabava v Indoor Karting centru v Kranju je zmeraj dobra ideja. Preveri ponudbo na karting-center.si.
2: Indoor Karting center v planetu Kran. Radio Kran. To so zadnje novice.
3: Lepo pozdravljeni, s vami sem Natalija Švab. Dars išče novega prvega moža. Nadzorni svet državnega upravljavca avtocest je objavil razpis za predsednika 5-članske uprave. Mandat pa lahko traja največ 5 let. Kandidati imajo za prijavo čas do 30. septembra opoldne. Razpis sledi avgustovskemu predčasnemu odhodu Andreja Ribiča, Dars pa trenutno začasno vodi Anton Guzej. Kdo bo družbo prevzel za polni mandat, uradno še ni znano. Po nekaterih v gibanjih pa naj bi bil trenutno prvi kandidat za položaj Peter Drobež. Frontex bo prvič z ladjo pomagal pri reševanju migrantov in beguncev v Rokavskem prelivu. Evropska agencija za mejno in obalno stražo je patruljno plovilo napotila ob francosko obalo, kjer bo sodelovalo v iskalnih in reševalnih akcijah ob nevarnih poskusih prečkanja morja proti Veliki Britaniji. Frontex območje sicer z letalom nadzoruje že od leta 2021, zdaj pa svojo prisotnost krepi tudi na morju. Septembra in oktobra bosta v prelivu delovali španski plovili, od novembra do januarja prihodnje leto pa naj bi zamenjale ladje iz Litve. Italija pa je dobila novo politično rekorderko. Vlada premijerke Giorgia Meloni je dosegla mejnik 1413 dni na oblasti in s tem postala najdlje neprekinjeno delujoča vlada v povojni zgodovini države. Za en dan je že presegla dosedanji rekord druge vlade Silvija Berlusconija. Meloni, ki je leta 2022 postala prva ženska na čelu italijanske vlade, je rekord s podporniki praznovala na množičnem shodu v Bariju. Dejala je, da je še bolj kot na dolžino mandata ponosna na to, da ima njena vlada po njenih besedah višjo podporo kot ob nastopu oblasti.
4: Že polnite shrambo za zimo? Vse za ozimnico, od sveže zelenjave do steklenic in kozarcev, vas čaka v Slogi na Primskovem v Kranju. Poiščite tudi dobrote iz Slogine špajze.
3: Čez dan bo danes oblačnost od severa naraščala, v notranjosti bo popoldne nastalo nekaj kratkotrajnih krajevnih ploh in neviht. Zapihal bo veter vzhodnih smeri. Najvišje dnevne temperature bodo danes od 27 do 33 stopinj. Jutri bo večinoma jasno.
5: Nazaj v šolo. Greš s kolesom? V kolesarski trgovini A2 Ute do konca septembra čakajo ugodna lahka otroška kolesa Koratek Bow. Ne zamudi a2u.si.
2: Promet v Kranju in okolici. Nič 80 22 55.
3: Zastoj so na ljubljanski zahodni in južni obvoznici od Kosesi in centra proti Primorski, pa na primorski avtocesti med Ljubljano in Dragomirjem proti Kopru in med Uncem in Postojno proti Kopru. Zastoj na štajerski avtocesti med Slovenskimi Konicami in predorom Pletovarje proti Ljubljani ter pred Šentiljem proti Avstriji. Pa tudi na gorenski avtocesti pred predorom Karavanke proti Avstriji. Vsem, ki ste za volanom, želimo srečno pot.
6: Dela. Spomini pa bodo ostali večno. Uživaj poletje na Radiu Kranj.

0: ste kaj izgubili ali pogrešate? Vsak dan na Radiu Kran od ponedeljka do petka vam v rubriki Izgubljenčki pomagamo najti izgubljene hišne ljubljenčke ali predmete. Sporočite nam, mi pa obvestimo poslušalce in skupaj poiščemo vašega izgubljenčka.
1: Gorenjski presek.
2: Lepo pozdravljeni, dragi poslušalci in drage poslušalke in dobrodošli še v mojem imenu v družbi Radija Kran, kjer v naslednjih minutah sledi tokratni gorenjski presek. Zagotovo je seveda teden, ki se izteka, najbolj zaznamoval začetek novega šolskega leta. Zato se bomo v tokratnem preseku ustavili pri rekonstrukciji in dozidavi osnovne šole Franceta Prešerna Kran, podružnične šole Kokrica in Vrtca, pa tudi pri številnih drugih naložbah v vzdrževanje in obnovo šolskih ter vrtčevskih objektov, ki jih je letos izvedla mestna občina Kran. Spomnimo vas tudi na to, da moramo biti v prvih šolskih dneh, pa pravzaprav skozi vse leto še posebej pozorni na najmlajše udeležence in udeleženke v prometu, za varnost na poti v šolo in domov lahko največ naredimo skupaj. Ob koncu pa se odpravljamo še do Radovljice, tam bodo jutri dopoldan odstranili 250-kilogramsko letalsko bombo. V času akcije bo delno zaprt zračni prostor, tudi letališče Lesce, prekinjen bo železniški promet. Vse podrobnosti v naslednjih minutah. V vaši družbi sem Mojca Prosenc. V 10 kranskih osnovnih šol se je vrnilo 5357 učencev in učenk, med njimi 558 prvošolcev, vrtce pa bo obiskovalo 1812 otrok. Koliko od teh pa bo obiskovalo podružnično šolo in vrtec na Kokrici, ki v novo šolsko leto vstopa z več kot dvakrat več prostora, pa v nadaljevanju pove ravnateljica osnovne šole Franceta Prešerna Kran Sonja Grilc, ki ob tem poudarja, da je rekonstrukcija in dozidava šole in vrtca na Kokrici zelo pomembna pridobitev.
3: Gre tukaj res za veliko in dolgo pričakovano, težko pričakovano pridobitev tukaj na Kokrici. 22 let sem v šoli in vem, kakšne stiske so bile tukaj, predvsem prostorske vsta čas, in je to res tako za otroke kot za zaposlene ena res lepa pridobitev in mislim, da jo bomo znali lepo uporabiti, izkoristiti in upeljati otroke noter v neko čudovito okolje. V novem šolskem letu bo na podružnično šolo hodilo oziroma bo podružnično šolo obiskovalo 161 učenk in učencev. Prvošolcev imamo 30, v vrtcu so 4 oddelki, 66 otroki, lahko jih pa sprejme tudi do 80 otrok vrtec. Zelo pomembno se nam zdi, da je vrtec v tem lokalnem, in šola seveda dovolj velika v tem lokalnem okolju, da starši, ki tukaj predvsem mladih družin, da imajo starši možnost vpisati otroka v svojem lastnem okolju, kjer ima potem tudi svoje prijatelje, svoje socialno okolje, lahko gradi, če ni treba otroka voziti, ne vem, kam po vseh lokacijah v Kranju. In je to zelo, zelo velika pridobitev. Omogoča kakovostnejše tako življenje vseh mladih družin tukaj, kot potem tudi seveda otrok, ker imajo možnost nekje blizu se v bistvu ne rabijo voziti. Ne?
2: Rekonstrukcija in dozidava šole in vrtca na Kokrici je nadaljevanje intenzivnega investicijskega cikla zadnjih 8 let.

0: Poslušate Radio Kranj in Gorenjski presek. Poleg velike investicije na Kokrici je mestna občina Kranj letos izvedla tudi številne druge naložbe, vzdrževanje in obnovo šolskih ter vrtčevskih objektov, kot so obnove streh, namestila je sončne elektrarne, sanirala prostore, posodobila opremo in izvedla druge posege, s katerimi izboljšuje pogoje za otroke, učence, učitelje in druge zaposlene. Nekaj od teh izpostavlja podžupanja Manja Zorko.
1: Pravzaprav po mestni občini Kranj poteka predvsem čez poletje, ko so počitnice, je kar pestro po šolah in vrtcih, ko izkoristimo dejansko čas, da prenovimo prostore in izvedemo investicije, ki so moteče, ne, ki se sicer, če se izvajajo sredi šolskega leta, ne, smo pa letos za te investicije v šole in vrtce namenili skoraj več kot 2,5 milijona evrov in velik del sredstev je šlo recimo za sanacijo streh na osnovnih šolah Simona Jenka, Predoslje, Jako Baljaža, Helene Puhar in Franceta Preširna. Smo pa tudi prenavljali sanitarije, recimo v osnovni šoli, podružnični šoli Mavčiče, patlake, ogrevalne strelovodne inštalacije, športne igrišča na mnogih šolah in drugo opremo. Smo zaključili tudi celovito sanacijo fasade glasbene šole Kranj in pa recimo kar se pa še dogajanje, še v teku je pa gradnja nove šolske zobne ambulante pri osnovni šoli Predoslje, ki bo zaključena pred doma letos in pa seveda dogaja še nekatere prenove, ki so še v teku, recimo sanacija kemične učilice, recimo za kemijo v osnovni šoli Staneta Žagar. Potem so tukaj še kranjski vrtci, recimo, kjer smo delali sanacije v Mavčičah, Žabnici, Besnici in na Primskovem. V Mojci smo opremili 2 igralnice za oddelke prilagojenega programa, kjer je vedno več otrok. Potem Janina je dobila zunanjo učilnico, v Najdihojci smo tudi obnovili celotno igrišče. Seveda pa ne smemo pozabiti, da ob vseh teh prenovah pa poteka že ena večjih investicij, ki bo seveda trajala še nekaj časa in to je gradnja novega vrtca Sonček. Kdor se je vozil tam mimo, že vidite, da je tam nastala že ena da vrtca starega ni več, da je že velika gradbena jama tam in ta novi vrtec bo res najsodobnejši in bo imel 7 oddelkov za 154 otrok, bo pa zgrajen predvidoma do konca leta 2028. Je pa sama vrednost projekta okoli 8 milijonov evrov, od tega pa je 5 milijonov evrov nepovratnih. Pravzaprav vsako leto sistematično obnavljamo šolske in vrtčevske prostore, seveda pri tem tesno sodelujemo šolami, ki povejo, kakšne so njihove potrebe, predvsem glede na nove učne procese in kurikule, a ne kaj so tiste stvari, ki jih potrebujejo in potem skupaj načrtujemo prenove. Tako da teh je bilo letos kar nekaj in se še dogajajo in tudi v prihodnje bo tako.
0: V zadnjih 8 letih je sicer mestna občina Kranj za naložbe v vrtce in šole namenila več kot 30 milijonov evrov.

0: Še vedno poslušate Radio Kranj in Gorenjski presek. Otroci in dijaki so se torej vrnili v šolske klopi. Nekateri bodo svojo šolsko pot letos spoznavali prvič, zato bodimo v prvih šolskih dneh in tudi skozi vse leto še posebej pozorni na najmlajše udeležence v prometu. Za varnost na poti v šolo in domov lahko največ storimo skupaj. Gorenjski policisti so se na začetek novega šolskega leta pripravljali že več kot mesec dni prej. Skupaj z vzdrževalci državnih in občinskih cest so pregledali prometno signalizacijo, s predstavniki šol ter lokalnih svetov za preventivo in vzgojo v cestnem prometu, pa tudi načrte varnih šolskih poti. Policisti bodo za varnost otrok ter drugih udeležencev v prometu skrbeli ne le ob začetku pouka, ampak skozi vse šolsko leto. Otrokom pa ob tem svetujejo. Miran Murnik, pomočnik komandirja postaje prometne policije Kranj.
1: Predvsem, da so v prometu pozorni, previdni in vidni. Za nekatere bo šolska pot povsem nova, drugi jo pa že dobro poznajo. Vendar to še ne pomeni, da je vedno varna. Cesto naj prečkajo na označenih oziroma semaforiziranih prehodih za pešce, pri semaforiziranem prehodu pa pri zeleni luči. Pred prečkanjem se mora vedno prepričati, ali je pot varna, pogledati levo, desno in še enkrat levo. Nikoli naj nenadoma ne stopijo na vozišče. Pomembno je tudi pravilno gibanje po pločniku oziroma ob robu ceste, ker pločnika ni. Na pločniku naj se ne igrajo, saj mora biti pozorni na prometno dogajanje. Posebej v jesenskem in zimskem času opozarjamo tudi na vidnost. Kresnička, odsevni trak ali drugo odsevno telo lahko pomembno pripomorejo k temu, da jih voznik pravočasno opazi. Otroci, ki se v šolo vozijo s kolesom, naj uporabljajo kolesarske površine, kolo naj bo ustrezno opremljeno, vožnja pa prilagojena njihovemu znanju in razmeram. Pri tem tudi ne smemo pozabiti na kolesarsko čelado, ki za vse voznike in potnike na kolesu do dopolnjenega 18. leta v starosti obvezna. Na koncu pa otroku svetujemo še nekaj zelo preprostega. Prometu naj ne hitijo. Bolje izgubiti nekaj sekund, kot tvegati svoje življenje ali zdravje.

0: še vedno poslušate Radio Kranj Gorenjski presek, kjer se ob koncu torej odpravljamo do Radovljice. Jutri bodo odstranili letalsko bombo v Globokem. Državna enota za varstvo pred neeksplodiranimi ubojnimi sredstvi bo deaktivirala in odstranila 250-kilogramsko letalsko bombo, ki so jo v četrtek pod železniškim mostom Globoko pri urejanju struge Save našli delavci. Gre za bombo ameriške izdelave, ki jo je državna enota za odstranjevanje NUS pregledala in v sodelovanju s policijo zavarovala kraj najdbe. Nedeljska intervencija se bo začela ob 7. zjutraj in bo trajala do predvidoma 13. Na območju bodo prisotni gasilci in druge službe, pravi poveljnik Radovljiške civilne zaščite Janez Kosel.
1: Aktivnosti same bojo začele teči od 7. ure do 9. ure, računamo, da bomo to območje pregledali, zato ker pač ne moramo tega narediti v eni minuti, ampak ta čas potreben in ko bomo imeli vse potrjeno, da imamo zaprto nekje do 9. ure, ko računamo, da tudi železniški promet se bo ustavil, bomo tudi lahko potrdili, da je območje varno in da bojo kolegi iz državne enote za neaktivirane ubojna sredstva lahko začeli z delom. Ko bojo zaključili z delom, bomo tudi v temu lahko obvestili. Zdaj, kakšni bojo znaki za začetek in konec nevarnosti, se pravi začetek intervencije, znaki gasilske sirene izvozili in pa tudi govorne naprave, da se začenja intervencija, da naj se ljudje omaknejo iz območja oziroma v zaprte prostore, ob zaključku intervencije pa iz govornih naprav intervencije zaključene, gibanje ni več omejeno. Te obvestila bojo tudi občani dobili na tem območju.
0: V času akcije bodo delno zaprli tudi zračni prostor na tem območju, torej tudi letališče Lesce, prekinjen bo železniški promet, odrejena je evakuacija za območje 400 metrov okoli kraja deaktivacije ter umik v notranje prostore na območju med 400 in 600 metri. Ljudi pa pozivajo tudi, naj ne hodijo na območje iz radovednosti, ne otežujejo dela intervencijskim službam in naj se ravnajo po navodilih, ki jih bodo prejeli. Toliko smo vam, dragi poslušalci in drage poslušalke, pripravili v tokratnem gorenjskem preseku na Radio Kranj. Želim vam lep, še zadnji, poletno obarvan preostanek konca tedna. Hvala vam za vašo družbo in do slišanja prihodnjič.
2: To je bil gorenjski presek na Radio Kranj. Študentsko življenje je polno presenečen in smeha. Pa tudi dogodivščin in glasbe. Življenje je borba in veliko potovanje. Vsako sredo ob 19. na Radiu Kranj. Pokrovitelj oddaje je Klub študentov Kranj. Zabava, kultura, sociala, izobraževanje in šport. Vse na www.ksk.si.
3: Prevozniki pozor!
4: Vabljeni na srečanje prevozniških družin in prevozniških podjetij Slovenije, ki bo v soboto 12. septembra od 10. ure dalje na gospodarskem razstavišču v Ljubljani. Družabno-sejemski dogodek organizirata OZS in GZS in je namenjen njunim članom.
5: Ko v mestu postane prevroče, je rešitev preprosta. Soriška planina. Top razgledi z dvosedežnice, pohod po Rapalski meji in zabavna raziskovalna knjižica za najmlajše. Soriška planina. Pobeg, ki napolni baterije. soriska-planina.si.
6: Večina ljudi bo celo življenje delala. In ostala brez denarja.
7: Zato pride Morgan Housel v Halo Tivoli. Psihologija denarja.
8: 19. oktober.
7: Karte na eventim.si.
9: FSST Kranj, prva nepremičninska družba na Gorenjskem s certifikatom zaupanja vredna nepremičninska družba.
10: Fest Kranj, ko veste, da je prodaja vaših nepremičnin zares varna.
11: Restauracija Hotela Oskar Zaplata, vrhunska, sveže pripravljena kulinarika z lokalnimi sestavinami in s čudovitim pogledom na okoliške hribe. Tisti, ki pridejo, se vedno vrnejo. Restauracija Hotela Oskar Zaplata.
12: Čez dan bo danes oblačnost od severa naraščala, v notranjosti bo popoldne nastalo nekaj kratkotrajnih krajevnih ploh in neviht. Zapihal bo veter vzhodnih smeri. Najvišje dnevne temperature bodo danes od 27 do 33 stopinj. Jutri bo večinoma jasno.
13: Ej, Andreja, kam bodo svoj avto na tehnični?
14: Se veš, v center regije na Primskovem in Laborah. Tam urediš vse. Tehnični pregled, registracijo, zavarovanje in homologacijo. Tehnični je mala malca.
15: Več na regija.si.
16: Promet v Kranju in okolici. Nič 80 22 55.
12: Zastoj so na ljubljanski zahodni in južni obvoznici od Kosesin centra proti Primorski, pa na primorski avtocesti med Ljubljano in Dragomirjem proti Kopru in med Uncem in Postojno proti Kopru. Zastoj na štajerski avtocesti med Slovenskimi Konicami in predorom Pletovarje proti Ljubljani ter Prečentiljem proti Avstriji. Pa tudi na gorenski avtocesti pred predorom Karavanke proti Avstriji. Vsem, ki ste za volanom, želimo srečno pot.
2: Radio Kran lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player na spletu in na DAB-u.
8: Najboljši mix hitov za tvoj dan. Pesmi, ki jih vsi poznamo.

0: Osmrtnice na Radio Kranj. Vsak dan ob 13. uri in 45 minut.
1: Mestno pokopališče Kranj. Telefon 04 28 11 391 in 041 638 561. Nauček DOO Visoko. Telefon 041 628 940. Pogrebnik Dvorje s poslovno enoto v Žabnici. 041 624 6 Kranj. Telefon 04 28 11 391 in 041 638 561. Nauček DOO Visoko. Telefon 041 628 940. Pogrebnik Dvorje s poslovno enoto v Žabnici. 041

0: Poezija, podjetnikom prijazen računovodski servis.
1: V sanski New York z DM-om in Maybelline New York. Aktivirajte kupona v aplikaciji Moj DM. Kupite vsaj 2 izdelka Maybelline New York in morda boste prav vi odpotovali v mesto, ki nikoli ne spi. Več informacij o nagradni igri na dm.si.
2: DM. Kupujem tam, kjer nekaj veljam.
3: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si.
4: Prenavljate stanovanje, kopalnico ali poslovne prostore. Vse za gradnjo in prenovo dobite na

0: mestu po akcijskih cenah v trgovini Obrtnik Škofja Loka ali pa se dogovorite za celovito izvedbo na ključ. Izkoristite izkušnje in kakovost. Pokličite Obrtnik Škofja Loka. Z vami že 50 let.
1: Morje. Morje tvojih najljubših hitov. Samo na radiju Grand.

0: Nekaj ti moramo povedati. Autotehnaviz ima bogato zalogo preverjenih rabljenih vozil s 5-letnim jamstvom. Oglasi se v Autotehnaviz v Ljubljani, Kranju ali Škofji Loki in izberi pravi avto zase. autotehna-viz.si
1: Radio Kranj. To so zadnje novice.
2: Lepo pozdravljeni, s vami sem Natalija Švab. Za Tadeja Pogačarja je letošnje tekmovalne sezone konec. Po hudem padcu na dirki po Španiji se je slovenski kolesarski zvezdnik odločil, da se letos ne bo več vrnil na dirke, ampak se bo popolnoma posvetil okrevanju. Ob tem pa je njegova ekipa sporočila še pomembno novico za prihodnost. S Pogačarjem so sodelovanje podaljšali vse do konca leta 2032. 27-letnik je dejal, da si takšnega konca sezone ni želel, vendar mora zdaj telesu dati dovolj časa za okrevanje. Več kot teden dni po katastrofalnih poplavah v Nepalu reševalci še vedno najdejo preživele. Danes so iz predora na severu države rešili kitajskega delavca, ki je bil tam ujet vse od poplav prejšnji teden. Že včeraj so iz istega kompleksa hidroelektrarne po 10 dneh pod zemljo rešili 2 nepalska delavca. Reševalci domnevajo, da je v mreži zasutih predorov ujetih še več ljudi. Razsežnosti katastrofe so sicer ogromne, število smrtnih žrtev poplav in plazov je naraslo na 1344, skoraj 4900 ljudi pa še vedno pogrešajo. Po Evropi pa hitro narašča število okužb z virusom Zahodnega Nila. Leto so jih zabeležili že več kot 1000, še v začetku avgusta le okoli 240. Daleč največ primerov imajo v Italiji več kot 500, sledita pa Grčija in Španija. Virus na ljudi večinoma prenašajo okuženi komarji. Večina okužbe sicer sploh ne opazi, pri nekaterih pa se pojavijo vročina, glavobol, bolečine v mišicah in utrujenost. Čez dan bo danes oblačnost od severa naraščala, v notranjosti bo popoldne nastalo nekaj kratkotrajnih krajevnih ploh in neviht. Zapihal bo veter v vzhodnih smeri. Najvišje dnevne temperature bodo danes od 27 do 33 stopinj. Jutri bo večinoma jasno.
3: Zlat in srebrn nakit za vse generacije, za vse priložnosti. Povej lepo z nakitom zlatarstva Mohorič.
1: Promet v Kranju in okolici. Nič 80 22 55.
2: Zastoj so na ljubljanski zahodni in južni obvoznici od Kosesin centra proti Primorski, pa na primorski avtocesti med Ljubljano in Dragomirjem proti Kopru in med Uncem in Postojno proti Kopru. Zastoj na štajerski avtocesti med Slovenskimi Konicami in predorom Pletovarje proti Ljubljani ter Prečentiljem proti Avstriji. Pa tudi na gorenski avtocesti pred predorom Karavanke proti Avstriji. Vsem, ki ste za volanom, želimo srečno pot.
1: Morje tvojih najljubših hitov. Samo na Radiu Kranj.

0: Zlatarna Celje. Z ljubeznijo do nakita. Že od leta 1844.
1: Da na domačem vrtu požaru zadiši, mesarstvo Kalan poskrbi.
2: Mesarstvo Kalan. Ko veš, da dobro ješ.
3: Odprite INR pri Iliriki. Izberite najboljše. Izberite Iliriko. To je tržno sporočilo. Več na ilirika.si.
4: Pripravljena na sonce? Seveda, saj je tu Solgar Beta Karoten, tvoj faktor poletja. Solgar ime s tradicijo. FSST Kran, prva nepremičninska družba na Gorenjskem s certifikatom zaupanja vredna nepremičninska družba.
5: Fest Kran, ko veste, da je prodaja vaših nepremičnin zares varna. Restauracija Hotela Oskar Zaplata, vrhunska, sveže pripravljena kulinarika z lokalnimi sestavinami in s čudovitim pogledom na okoliške hribe. Tisti, ki pridejo, se vedno vrnejo. Restauracija Hotela Oskar Zaplata.
6: Čez dan bo danes oblačnost od severa naraščala, v notranjosti bo popoldne nastalo nekaj kratkotrajnih krajevnih ploh in neviht. Zapihal bo veter vzhodnih smeri. Najvišje dnevne temperature bodo danes od 27 do 33 stopinj. Jutri bo večinoma jasno.
7: Poletje kliče k lahkotnim nakupom. Vse za družinske dni brez skrbi. Supernova Kranj, nekdanja Kulandija, družinam prijazno središče.
2: Promet v Kranju in okolici. Nič 80, 22, 55.
6: Zastoj so na ljubljanski zahodni in južni obvoznici od Kosesin centra proti Primorski, pa na primorski avtocesti med Ljubljano in Dragomirjem proti Kopru in med Uncem in Postojno proti Kopru. Zastoj na štajerski avtocesti med Slovenskimi Konicami in predorom Pletovarje proti Ljubljani ter pred Šentiljem proti Avstriji. Pa tudi na gorenjski avtocesti pred predorom Karavanke proti Avstriji. Vsem, ki ste za volanom, želimo srečno pot.
8: Radio Kran lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player na spletu in na DAB-u.
9: Barva. Barva bo spletela. Spomini pa bodo ostali večno. Uživaj poletje na Radio Kran.

0: pesmi, ki jih vsi poznamo.
1: Ne bom pozabil na stare čase, vsi za enega, eden zase.
0: In imamo radi. Tvoji najljubši hiti. In tu je še eden.

0: Seara și ara e de nar.
1: Stare o graie, radiatorii, plătiști, acumulatorii, odpadni papir.
0: Surovina, zamenia moje kleine odpad in barvne kovine za denar.
1: Surovina.si.
2: Nova priložnost je za ovinko. Pravijo naši sodelavci. Preveri še ti.
3: Postani voznik avtobusa v Arrivi, kjer te lahko izšolajo za voznika, plačajo izpit in takoj pripravijo pogodbo o zaposlitvi. Prijava in podrobnosti na arriva.si.
4: September je pravi čas za nov začetek. Naredite korak do novega poklica.
5: Računovodja, knjigovodja, socialni oskrbovalec, organizator poslovanja, mladinski delavec.
4: Odločite se za poklicni korak naprej. Septembra se prijavite na strokovno usposabljanje na Ljudski univerzi Kranj. Več na univerza.si.
6: Ne rabiš več denarja. Rabiš manj napak.
7: Psihologija denarja. Hala Tivoli. Eventim.si.
8: Spletna trgovina z vijaki.
9: Kam D.O.O.
10: ATP nepremičnine, kjer se začne vaša nova pot. Na Blajvajsovi 2 ukra.
5: Trbovalec, organizator poslovanja, mladinski delavec.
4: Odločite se za poklicni korak naprej. Septembra se prijavite na strokovno usposabljanje na Ljudski univerzi Kranj. Več na univerza.si.
6: Ne rabiš več denarja.
9: Rabiš manj napak.
7: Psihologija denarja. Hala Tivoli. Eventim.si.
8: Spletna trgovina z vijaki.
9: Kam D.O.O.
10: ATP nepremičnine.

0: Restauracija Hotela Krajina je idealna izbira za uspešna poslovna kosila, za hitre in okuste malice ali pa za družinsko kulinarično razvajanje. Okusite hrano, ki vas bo prepričala iz dneva v dan. Hotel Krajina.si.
1: Radio Kran. To so zadnje novice.
2: Lepo pozdravljeni, s vami sem Natalija Švab. Trumpova odposlanca sta prispela v Moskvo z novim ameriškim predlogom za končanje vojne v Ukrajini. Steve Witkoff in Jared Kushner naj bi se danes sestala z ruskim predsednikom Vladimirjem Putinom, jutri pa prvič odpotovala še v Kijev na pogovore z Volodimirjem Zelenskim. Donald Trump je dejal, da prinaša ta predlog za končanje vojne, podrobnosti pa ni razkril. Pred obiskom je Putin odredil 3-dnevno prekinitev napadov na Kijev, potem ko je Rusija po noči med drugim napadla letališče v Kijevu. Dosedanja ameriška prizadevanja za mirovni dogovor preboja še niso prinesla. Na Bohinjskem se je včeraj smrtno ponesrečil jadralni padalec. Na pomoč so mu priskočili bohinjski gorski reševalci in dežurna ekipa za reševanje v gorah, vendar so bile poškodbe prehude in je umrl na kraju nesreče. S helikopterjem slovenske vojske so ga nato prepeljali v dolino. Le nekaj ur pozneje se je nesreča zgodila še jadralnemu padalcu na letališču v Bovcu. Poškodoval se je pri pristanku. S helikopterjem so ga prepeljali v ljubljanski klinični center. Na tisoče ljudi pa je danes preplavilo središče Zagreba zaradi škandala z nezakonito odloženimi odpadki. Protestniki so se pod geslom Pohod za Liko, pohod za Hrvaško zbrali na osrednjem trgu Bana Jelačiča, množica pa je napolnila tudi okoliške ulice. Povod za protest je več 10 000 ton odpadkov, ki naj bi bili nezakonito odloženi na območju Gospiča. Protestniki so med drugim vzklikali proti vladajoči stranki HDZ ter zahtevali odgovornost oblasti. V Zagreb so se z avtobusi, kombi in avtomobili pripeljali tudi iz drugih delov Hrvaške.
3: Že polnite shrambo za zimo? Vse za zimnico, od sveže zelenjave do steklenic in kozarcev, vas čaka v Slogi na Primskovem v Kranju. Poiščite tudi dobrote iz Slogine špajze.
2: Čez dan bo danes oblačnost od severa naraščala, v notranjosti bo popoldne nastalo nekaj kratkotrajnih krajevnih ploh in neviht. Zapihal bo veter vzhodnih smeri. Najvišje dnevne temperature bodo danes od 27 do 33 stopinj. Jutri bo večinoma jasno.
4: Nazaj v šolo. Greš s kolesom? V kolesarski trgovini A2U te do konca septembra čakajo ugodna lahka otroška kolesa Koratek Bow. Ne zamudi A2U.si.
1: Promet v Kranju in okolici. Nič 80 22 55.
2: Zastoji so na ljubljanski zahodni in južni obvoznici od Kosesin centra proti Primorski, pa na primorski avtocesti med Ljubljano in Dragomirjem proti Kopru in med Uncem in Postojno proti Kopru. Zastoji na štajerski avtocesti med Slovenskimi Konicami in predorom Pletovarje proti Ljubljani ter pred Šentiljem proti Avstriji. Pa tudi na gorenjski avtocesti pred predorom Karavanke proti Avstriji. Vsem, ki ste za volanom, želimo srečno pot.
1: Morje tvojih najljubših hitov. Samo na Radiu Kranj.

0: zvezda današnjega jutra je...
1: Žujo, poslušate zvezdo tedna, z nami so...
2: Kdo?
3: Alex.
4: Reno.
5: Zvone.
6: Klemen in Dejan.
1: Skupaj pa se imenujete...
7: Kingston!
1: Ja, točno tako. Zdaj pa, Kingston je najprej... Me je zanima, kakšen je vaš odnos do poletja? Veliko imate enih poletnih komadov, pa tako mečken na to temo.
4: Ja, mislim, da že sami komadi dosti povejo. Tako da poletje imamo mi zelo, zelo radi, no, tako bom rekel. Predvsem zato, ker komadi pač, ki jih delamo, so res poletni za žur in v bistvu tudi predstavljamo jih radi na teh poletnih eventih, kakorkoli že. In zmeri nam je fajn, super, ko to uživo špilamo, še posebej še seveda pa, ko naši feni to v bistvu to pojajo na glas in so z nami in to je to. Poletje je zmeri za nas res nekaj kar zmeri komaj čakamo, da se začne.
1: Kako pa se vam zdi kaj publika na Gorenjskem? Imate radi publiko na Gorenjskem? Je mogoče kaj drugačna kot drugi?
3: Glede na to, da sem jaz z Gorenjske, lahko rečem, da je super publika. Kakšna točno je pa publika iz Tržiča, bomo povedali 12.6. na Gorenjski plaži.
1: Odlično, odlično. Zdaj pa, slišal sem, da pripravljate nekaj novega, pomečkam več besed o tem.
5: Ja, imaš prav. V bistvu smo zdaj točno na predstavitvi našega novega komada in sicer z naslovom To noč ne spimo v takih latino-kubanskih ritmih, ki te pač morajo premakniti, da zaplešeš in slišiš prve takte, trobente in je konc in je to.
1: Zdaj pa samo še zanima, če bi lahko mogoče zaigral samo še eno skladbo, vašo skladbo, katero bi zaigral?
3: Ja, to noč ne spimo.
4: Tako, ni dileme.
1: Točno to noč ne spimo.
6: Jaz bi pa žura se non-stop, ker to pomeni, da bi dejansko ta komad trajal neprestano in ne bi nikoli dejansko nehali. Ne?
1: Mogoče kar obeja, ne?
4: Tu se pleše, tu se žura, tu se ljubi non-stop. Sej bi se ljubi vse povejal.
3: Posledično to noč ne spimo. Tako,
4: tako.
1: Tako da hvala za vaš čas, pa želim vam še velikega glasbenega ustvarjanja naprej.
6: Hvala.
3: Jo.

0: kosmatik, a bo mir, a ne bo.
1: Halo, stari, pa tudi do mene, kosmate.
2: Prijatelj!

0: skrbim za svojo prihodnost. Naložbeno zlato v Zlatarni Celje.
1: Spoštovani upokojenci, pri nas ste vedno dobrodošli. To sredo je v Šparu dan za upokojence. Ker nam je mar za vaše zdravje in počutje, smo za upokojence pripravili posebno ponudbo. Slovenski piščančji file zdaj kar 32% ceneje. Bio ajdova kaša pa s 30% popustom. To sredo pa vas vabimo na brezplačen prikaz samopregledovanja dojk in mot na modelu, ki bo potekal v vseh trgovinah Interšpar in trgovinah Špar, Slovenj Gradec, Francetova, Kulandija, Krško, Supernova, Kamnik, Grosup, Ajdovščina in Verdomžale. Špar, ker me je mar, že 35 let.
2: Rekordni indeksi, obrestne mere, geopolitika in umetna inteligenca. Kaj vse to pomeni za vaš denar? Prisluhnite webinarju General Investments, sreda, 9. september ob 14. Prijavite se in preverite, kaj čaka finančne trge do konca leta.
3: Iščete popoln družinski izlet? Obiščite Soriško planino. Čudoviti panoramski razgledi z dvosedežnice, skrivnosti Rapalske meje. Za otroke pa nagradni izzivi z raziskovalno knjižico. Soriška planina, kjer je vsak korak do živetje.
4: FSST Kran, prva nepremičninska družba na Gorenjskem s certifikatom zaupanja vredna nepremičninska družba.
5: Fest Kran, ko veste, da je prodaja vaših nepremičnin zares varna.
6: Čez dan bo danes oblačnost od severa naraščala, v notranjosti bo popoldne nastalo nekaj kratkotrajnih krajevnih ploh in neviht. Zapihal bo veter vzhodnih smeri. Najvišje dnevne temperature bodo danes od 27 do 33 stopinj. Jutri bo večinoma jasno.
7: Ej, Andreja, kam bo za svoj avto na tehnični?
8: Sej veš, v center regija na Primskovem in Laborah. Tam urediš vse. Tehnični pregled, registracijo, zavarovanje in homologacijo. Tehnični je mala malca.
9: Več na regija.si.
10: Radio Kran lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player na spletu in na DAB-u.
11: Je na smeh, je poljub, je požirek. Tvoje poletje na Radiu.

Mamo Radi. Най-любши хити. Интуя се еден.

0: Prevozniki, pozor!
1: Vabljeni na srečanje prevozniških družin in prevozniških podjetij Slovenije, ki bo v soboto 12. septembra od 10. ure dalje na gospodarskem razstavišču v Ljubljani. Družabno-sejemski dogodek organizirata OZS in GZS in je namenjen njunim članom.
2: V sanski New York z DM-om in Maybelline New York. Aktivirajte kupona v aplikaciji Moj DM. Kupite vsaj 2 izdelka Maybelline New York in morda boste prav vi odpotovali v mesto, ki nikoli ne spi. Več informacij o nagradni igri na dm.si.
3: DM. Kupujem tam, kjer nekaj veljam.
4: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si.
5: Finančne napake te lahko stanejo 10 let življenja.
6: Dobra novica, lahko jih preprečiš.
7: Psihologija denarja, Morgan Housel, Hala Tivoli, karte na eventim.si.
8: Edison Gold, odkup in prodaja zlata na enem mestu. Vaše bogatstvo, naša pri...
2: Mesto, ki nikoli ne spi. Več informacij o nagradni igri na dm.si.
3: DM, kupujem tam, kjer nekaj veljam.
4: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si.
5: Finančne napake te lahko stanejo 10 let življenja.
6: Dobra novica, lahko jih preprečiš.
7: Psihologija denarja, Morgan Housel, Hala Tivoli, karte na eventim.si.
8: Edison Gold.

0: slovenska agencija Carniola Nepremičnine.
1: Poletje je še lepše. Lepše. Lepše. Na Radiu Kranj.

0: Šef, a veste, kaj ste omenjali team building?
1: Da sem.
0: Kaj ste karting predlagali?
1: Kdaj sem pa to?
0: To je bila vaša najboljša ideja. Sodelavci menimo, da ste vi najboljši šef.
1: Super, tu sem se pa res dobro spomnil.
0: Adrenalinska zabava v Indoor Karting centru v Kranju je zmeraj dobra ideja. Preveri ponudbo na karting-center.si.
2: Indoor Karting center v planetu Kranj. Radio Kranj. To so zadnje novice.
3: Lepo pozdravljeni, s vami sem Natalija Švab. Dars išče novega prvega moža. Nadzorni svet državnega upravljavca avtocest je objavil razpis za predsednika petčlanske uprave. Mandat pa lahko traja največ 5 let. Kandidati imajo za prijavo čas do 30. septembra opoldne. Razpis sledi avgustovskemu predčasnemu odhodu Andreja Ribiča, Dars pa trenutno začasno vodi Anton Guzej. Kdo bo družbo prevzel za polni mandat, uradno še ni znano. Po nekaterih v gibanjih pa naj bi bil trenutno prvi kandidat za položaj Peter Drobež. Frontex bo prvič z ladjo pomagal pri reševanju migrantov in beguncev v Rokavskem prelivu. Evropska agencija za mejno in obalno stražo je patruljno plovilo napotila ob francosko obalo, kjer bo sodelovalo v iskalnih in reševalnih akcijah ob nevarnih poskusih prečkanja morja proti Veliki Britaniji. Frontex območje sicer z letalom nadzoruje že od leta 2021, zdaj pa svojo prisotnost krepi tudi na morju. Septembra in oktobra bosta v prelivu delovali španski plovili, od novembra do januarja prihodnje leto pa naj bi jo zamenjale ladje iz Litve. Italija pa je dobila novo politično rekorderko. Vlada premijerke Giorgia Meloni je dosegla mejnik 1413 dni na oblasti in s tem postala najdlje neprekinjeno delujoča vlada v povojni zgodovini države. Za en dan je že presegla dosedanji rekord druge vlade Silvija Berlusconija. Meloni, ki je leta 2022 postala prva ženska na čelu italijanske vlade, je rekord s podporniki praznovala na množičnem shodu v Bariju. Dejala je, da je še bolj kot na dolžino mandata ponosna na to, da ima njena vlada po njenih besedah višjo podporo kot ob nastopu oblasti. Čez dan bo danes oblačnost od severa naraščala, v notranjosti bo popoldne nastalo nekaj kratkotrajnih krajevnih ploh in neviht. Zapihal bo veter vzhodnih smeri. Najvišje dnevne temperature bodo danes od 27 do 33 stopinj. Jutri bo večinoma jasno.
4: Zlat in srebrn nakit za vse generacije, za vse priložnosti. Povej lepo z nakitom zlatarstva Mohorič.
2: Promet v Kranju in okolici. Nič 80 22 55.
3: Zastoj so na ljubljanski zahodni in južni obvoznici od Kosesin centra proti Primorski, pa na primorski avtocesti med Ljubljano in Dragomirjem proti Kopru in med Uncem in Postojno proti Kopru. Zastoj na štajerski avtocesti med Slovenskimi Konicami in predorom Pletovarje proti Ljubljani ter pred Šentiljem proti Avstriji. Pa tudi na gorenjski avtocesti pred predorom Karavanke proti Avstriji. Vsem, ki ste za volanom, želimo srečno pot.
2: Morje tvojih najljubših hitov. Samo na Radiu Kranj.

0: Vse je zaprto, kje naj zdaj dobim meso?
1: Ja, v Stražišču, kjer ima mesarstvo Kalan mesomat. Ne samo čevapčiče, še biftek, hrenovke in ostale izdelke lahko dobiš 24 ur na dan.
0: Lačen prideš, vidiš, kupiš 24 ur na dan. Mesomat. Mesarstvo Kalan Stražišče.
2: Več kot 3 milijone voznikov je že prepričanih. Novi Dacia Sandero je popoln sopotnik za vsak dan. Odpeljite najbolj prodajani avto v Evropi že za 11 990 evrov. S 6 leti jamstva in takojšnjo dobavo. Odkrite tudi druge modele Dacia na dacia.si.
3: Vabljeni v salona ASP, Lese in Jesenice.
4: Hej otroci, kako so se zabavali Rimljani, Kelti ali srednjeveški graščaki? V soboto 19. septembra pridite na družinski arheološki dan na Vrtgradu Kiselstein v Kranju. Kopali bomo kot arheologi, žonglirali, ustvarjali, se igrali in okušali srednji vek. Za veliki finale pa ognjena predstava. Od 15. ure dalje vstop je prost.
5: Obrtnik Škofja Loka. Vse mojstre za gradnjo ali obnovo vašega doma dobite na enem mestu. Prenove stavb, stanovanj, kopalnic, pisarn, poslovnih prostorov. Izkoristite izkušnje in kakovost. Pokličite obrtnik Škofja Loka.
6: Edison Gold. Vaš partner pri trgovanju z naložbenim zlatom. Savska 9, Ljubljana. Edison Gold.
7: Čez dan bo danes oblačnost od severa naraščala, v notranjosti bo popoldne nastalo nekaj kratkotrajnih krajevnih ploh in neviht. Zapihal bo veter vzhodnih smeri. Najvišje dnevne temperature bodo danes od 27 do 33 stopinj. Jutri bo večinoma jasno.
8: Super nova aplikacija. Superklub aplikacija nakupovalnih centrov Supernova. Prenesi aplikacijo, najdi na vhodu QR kodo in se pofočkaj. Še bolj super, Supernova Kran, nekdanja Kolandija.
9: Radio Kran lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player na spletu in na DAB-u.
10: Je na smeh, je poljub, je požirek. Tvoje poletje na radiju Kran.

0: skrbim za svojo prihodnost. Naložbeno zlato v Zlatarni Celje.
1: Stara šara je denar.
0: Stare ograje, radiatorji, platišča, akumulatorji, odpadni papir.
1: Surovina. Zamenjamo jeklene odpad in barvne kovine za denar.
0: Surovina.si.
2: Odprite INR pri Iliriki. Izberite najboljše. Izberite Iliriko. To je tržno sporočilo. Več na ilirika.si. Kaj pa boste danes naredili zase? Podarite si dozo narave z vrhunskimi goba dopolnili iz medicinskih gliv. Učinkovitost podprta z lastnimi raziskavami. Razvija, goji in proizvaja Mikomedika iz Podkorina pri Kranjski Gori. Več o gobih odmerkih na goba.eu.
3: Iščeš pravi okus Gorenjske? Zavi v Kranjsko Goro, ko Sobrinu. Domač kruh, žganci, štruklji, palačinke in apartmaji z infrasauno. Za sonce, dež, družine ali romantičen otih. Za najlepši spomin. Brunarica in hiša ko Sobrin.
2: September ni samo začetek šole za otroke in mladostnike. Lahko je začetek nečesa novega tudi za vas. Odločite se za svoj naslednji korak. Upišite se na Ljudsko univerzo Kranj. Ljudska univerza Kranj. Luniverza.si.
4: ATP nepremičnine, kjer se začne vaša nova pot. Na Blajvajsovi 2 v Kranju in na atp-nepremičnine.si.
5: Poletje je še lepše. Lepše. Lepše. Na radiju Kranj.

0: Nekaj ti moramo povedati. Avtotehnaviz ima bogato zalogo preverjenih rabljenih vozil s 5-letnim jamstvom. Oglasi se v Avtotehnivizu Ljubljani, Kranju ali Škofji Loki in izberi pravi avto zase. Avtotehna-viz.si.
1: Radio Kranj. To so zadnje novice.
2: Lepo pozdravljeni, s vami sem Natalija Švab. Anže Logar napoveduje vročo politično jesen. Predsednik demokratov je na strankarskem srečanju na Ločici pri Polzeli dejal, da bo referendumsko dogajanje, kot se je izrazil, borba med zdravim razumom in politično neumnostjo. Opoziciji pa je očital zlorabo referendumov. Demokrati so ob tem napovedali tudi priprave na lokalne volitve, ki jih je Logar označil za najpomembnejše volitve za stranko v prihodnih 2 letih. Liste in programe želijo oblikovati v večini slovenskih občin, med ključnimi programskimi poudarki pa izpostavljajo nižje davke, razbremenitev gospodarstva in učinkovitejši boj proti korupciji. 2 leti po izraelskem napadu v Gazi izpod ruševin izkopavajo posmrtne ostanke žrtev. Pripadniki civilne zaščite so iz ostankov stanovanjske stavbe v Gazi izkopali posmrtne ostanke 55 ljudi. V stavbi naj bi bili ob napadu člani ene družine ter številni razseljeni Palestinci, ki so tam poiskali zatočišče. Po ocenah Združenih narodov je bilo med vojno poškodovanih ali uničenih 82% stavb v Gazi. Pod ruševinami pa naj bi bilo še vedno od 10 do 14 tisoč ljudi. Iskanje sicer močno otežuje pomankanje težke mehanizacije. V Beogradu pa so se na uradni spominski slovesnosti poklonili Ratku Mladiću, nekdanjemu poveljniku sil bosanskih Srbov in pravnomočno obsojenemu vojnemu zločincu. Slovesnosti v hiši srbskih oboroženih sil se je udeležil tudi srbski pravosodni minister, poleg njega pa Mladićeva družina, nekdanji vojaki in privrženci. Nekateri so z avtobusom prišli iz Bosne in Hercegovine.
3: Že polnite shrambo za zimo? Vse za ozimnico, od sveže zelenjave do steklenic in kozarcev, vas čaka v Slogi na Primskovem v Kranju. Poiščite tudi dobrote iz Slogine špajze.
2: Čez dan bo danes oblačnost od severa naraščala, v notranjosti bo popoldne nastalo nekaj kratkotrajnih krajevnih ploh in neviht. Zapihal bo veter vzhodnih smeri. Najvišje dnevne temperature bodo danes od 27 do 33 stopinj. Jutri bo večinoma jasno.
4: Nazaj v šolo. Greš s kolesom? V kolesarski trgovini A2U te do konca septembra čakajo ugodna lahka otroška kolesa Koratek Bow. Ne zamudi A2U.si.
1: Promet v Kranju in okolici. Nič 80 22 55.
2: Zastoj so na štajerski avtocesti med Slovensko Bistrico, Jug in Dramljami proti Ljubljani. Zaradi varnosti občasno zapirajo predor Golo Rebro. Zastoj tudi na gorenjski avtocesti pred predorom Karavanke proti Avstriji. Vsem, ki ste za volanom, želimo srečno pot.
5: Morje.
1: Morje tvojih najljubših hitov. Samo na Radiu Grand.

0: Radio Kranj v službi. Od 10 do 2 slišiš najbolj zanimive gorenjske zgodbe in goro tvojih najljubših hitov. Sprosti se, uživaj in ob delu poslušaj Radio Kranj. Tvojo postajo za Gorenjsko. Pokrovitelj?
1: Optimist Optika. Strokovni pregledi za očala brez čakalnih vrst. Pridite in poskrbite za lepši pogled na svet. Optimist Optika.
2: Radio Kranj lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player na spletu in na DAB-u.
3: Čez dan bo danes oblačnost od severa naraščala, v notranjosti bo popoldne nastalo nekaj kratkotrajnih krajevnih ploh in neviht. Zapihal bo veter vzhodnih smeri. Najvišje dnevne temperature bodo danes od 27 do 33 stopinj. Jutri bo večinoma jasno.
4: Ej, Andreja, kam bodo svoj avto na tehnični?
5: Se veš, v center regije na Primskovem in Laborah. Tam urediš vse. Tehnični pregled, registracijo, zavarovanje in homologacijo. Tehnični je mala malca.
6: Več na regija.si.
0: Promet v Kranju in okolici. Nič 80 22 55.
3: Zastoj so na štajerski avtocesti med Slovensko Bistrico, Jug in Dramljami proti Ljubljani. Zaradi varnosti občasno zapirajo predor Golo Rebro. Zastoj tudi na gorenjski avtocesti pred predorom Karavanke proti Avstriji. Vsem, ki ste za volanom, želimo srečno pot.
7: Poletje. Poletje je tam, kjer si ti. Radio Kranj, tvoji. Najljubši hiti.

0: Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
1: Nova priložnost je za ovinkom. Pravijo naši sodelavci. Preveri še ti.
2: Postani voznik avtobusa v Arrivi, kjer te lahko izšolajo za voznika, plačajo izpit in takoj pripravijo pogodbo o zaposlitvi. Prijava in podrobnosti na arriva.si.
3: Pasje poletje, vroče kot žar, v tački oprema, totalen udar za morje, za hribe, za vroče dni, vse, kar tvoj koža poleti si želi.
4: Zgrabite popuste, tačka te čaka.
5: Ko v mestu postane prevroče, je rešitev preprosta. Soriška planina, top razgledi z dvosedežnice, pohod po Napalski meji in zabavna raziskovalna knjižica za najmlajše. Soriška planina, pobeg, ki napolni baterije. soriska-planina.si.
6: Če ne znaš z denarjem, te tudi tale oglas ne bo prepričal. Bod pač brez.
7: Počas, vse se da naučiti.
8: Morgan Housel v Hali Tivoli. Karte na eventim.si.
9: FSST Kran, prva nepremičninska družba na Gorenjskem s certifikatom zaupanja vredna nepremičninska družba.
10: Fest Kran, ko veste, da je prodaja vaših nepremičnin zares varna.
11: Restauracija Hotela Oskar Zaplata, vrhunska, sveže pripravljena kulinarika z lokalnimi sestavinami in s čudovitim pogledom na okoliške hribe. Tisti, ki pridejo, se vedno vrnejo. Restauracija Hotela Oskar Zaplata.
12: Poletje je še lepše, lepše, lepše. Na radiju Kranj.

0: skrbim za svojo prihodnost. Naložbeno zlato v Zlatarni Celje.
1: Mesarstvo Kalan. Ko veš, da dobro ješ.
2: Pripravljena na sonce? Seveda, saj je tu Solgar Beta Karoten, tvoj faktor poletja. Solgar ime s tradicijo.
3: Rekordni indeksi, obrestne mere, geopolitika in umetna inteligenca. Kaj vse to pomeni za vaš denar? Prisluhnite webinarju General Investments, sreda, 9. september ob 14. Prijavite se in preverite, kaj čaka finančne trge do konca leta.
4: V Sanski New York z DM-om in Maybelline New York. Aktivirajte kupona v aplikaciji Moj DM. Kupite vsaj 2 izdelka Maybelline New York in morda boste prav vi odpotovali v mesto, ki nikoli ne spi. Več informacij o nagradni igri na dm.si.
5: DM. Kupujem tam, kjer nekaj veljam.
6: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si.
7: Spletna trgovina z vijaki.
8: Kam.doo.
9: Najboljši mix hitov za tvoj dan. Pesmi, ki jih vsi poznamo.

Je na smeh, je poljub, je požirek. Tvoje poletje na Radiu.

0: Ste kaj izgubili ali pogrešate? Vsak dan na Radiu Kran od ponedeljka do petka vam v rubriki Izgubljenčki pomagamo najti izgubljene hišne ljubljenčke ali predmete. Sporočite nam, mi pa obvestimo poslušalce in skupaj poiščemo vašega izgubljenčka.
1: Zlatarna Celje, z ljubeznijo do nakita, že od leta 1844.
2: Prevozniki pozor!
3: Vabljeni na srečanje prevozniških družin in prevozniških podjetij Slovenije, ki bo v soboto 12. septembra od 10. ure dalje na gospodarskem razstavišču v Ljubljani. Družabno-sejemski dogodek organizirata OZS in GZS in je namenjen njunim članom.
4: Največji natek je, da so te učili služiti denar, ne pa ga obdržati.
5: Morgan Housel razloži razliko.
6: Psihologija denarja v Hali Tivoli.
5: Enkrat in nikoli več. Eventim.si.
7: Ta prenova me že prav utruja. Tok različne keramike, pa vinilo, pa parketo.
8: Ženka, ne skrbi. Rešitev je specializirana trgovina Obrtnik Škofja Loka. S pomočjo strokovnega svetovanja bova hitro izbrala tisto pravo in še po trenutno akcijskih cenah. Obrtnik Škofja Loka.
9: Zaupajte prodajo nepremičnine najboljšim. Nepremičninska agencija Carniola Nepremičnine.
10: Poletje je še lepše.

0: Nova priložnost je za ovinkom. Pravijo naši sodelavci. Preveri še ti.
1: Postani voznik avtobusa v Arrivi, kjer te lahko izšolajo za voznika, plačajo izpit in takoj pripravijo pogodbo o zaposlitvi. Prijava in podrobnosti na arriva.si.

0: Amnezija, podjetnikom prijazen računovodski servis.
1: Prešernovo gledališče vabi k upisu abonmajev za sezono 2026-2027. Na skupnih poteh nas bo povezalo pet raznolikih zgodb, ki jih druži vera v moč gledališča. Da nas ustavi, približa drug drugemu in omogoči, da o sebi in času, v katerem živimo, razmišljamo skupaj. Upišite abonma v Prešernovem gledališču Kran do 12. septembra.
2: Poletje pomeni izlete, morje in tudi klope, bolhe ter komarje.
3: Zato skočite v Tačko Jesenice, kjer vas čaka vse za varno poletje vaših ljubljenčkov.
2: Od zaščite pred zajedavci do opreme za vruče dni.
3: Tačka Jesenice, spodnji plavš 3, veterina, trgovina in frizerski salon.
4: ATP Nepremičnine, kjer se začne vaša nova pot. Na Blajvajsovi 2 v Kranju in na atp-nepremičnine.si.
5: Prodajate zlato? Mi vam ga najbolje plačamo. Takoj. Savska 9, Ljubljana. Edison Gold.
6: Najboljši mix hitov za tvoj dan.

0: Țara șara e de nar.
1: Stare o graie, radiatorii, plătiști, acumulatorii, odpadni papir.
0: Surovina, zamieniam o jeklene odpad in barvne kovine za denar.
1: Surovina Picasso.
2: Otprite in răpri Iliriki. Izberite najboljše. Izberite Iliriko. To je tržno sporočilo, večna Ilirika Picasso.
3: Kaj dobiš, ko združiš Max Opremo in mini ceno?
4: Citroen C3.
3: Ja, na zalogi je pestra izbira modelov C3. Zdaj že od 16.490 evrov s Citroen financiranjem.
4: Citroen.
1: Obiščite nas v avtohiši Kran.
5: Kaj pa boste danes naredili zase? Podarite si dozo narave z vrhunskimi goba dopolnili iz medicinskih gliv. Učinkovitost podprta z lastnimi raziskavami. Razvija, goji in proizvaja Miko Medica iz Podkorina pri Kranjski Gori. Več o gobih odmerkih na goba.eu.
6: FSST Kran. Prva nepremičninska družba na Gorenjskem s certifikatom zaupanja vredna nepremičninska družba.
5: Fest Kran. Ko veste, da je prodaja vaših nepremičnin zares varna.
7: Odgovorna urednica na Radiu Kran je Saša Zadnik.
8: Morje. Morje tvojih najljubših hitov.
7: Samo na Radiu Kran.

0: Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
1: Pripravljena na sonce? Seveda, saj je tu Solgar Beta Karoten, tvoj faktor poletja. Solgar ima tradicijo. Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si.
2: Restauracija Hotela Oskar Zaplata. Vrhunska, sveže pripravljena kulinarika z lokalnimi sestavinami in s čudovitim pogledom na okoliške hribe. Tisti, ki pridejo, se vedno vrnejo. Restauracija Hotela Oskar Zaplata.
3: Najboljši mix hitov za tvoj dan. Pesmi, ki jih vsi poznamo.

0: Slovensko popoldne. Z vami vsak dan od 14 do 18. Za prijetno popoldne skrbi David Logar. Pokrovitelj.
1: Kaj boš pa danes kuhala? Joto, ričet, juho, žgance?
2: Nič. In vse.
1: Kako to misliš?
2: Po službi se ustavim v mojih štrukljih na deteljici, kjer mi pripravijo kosilo, pa še štruklje dobim zraven, ki jih vsi obožujemo.
1: Ja, pol grem pa še jaz v moje štruklje na deteljici pri Tržiču.

0: Popoln družinski izlet. Obiščite Soriško planino. Čudoviti panoramski razgledi z dvosi...
1: Nič in vse.
2: Kako to misliš?
1: Po službi se ustavim v mojih štrukljih na deteljici, kjer mi pripravijo kosilo, pa še štruklje dobim zraven, ki jih vsi obožujemo.
2: Ja, pol grem pa še jaz v moje štruklje na deteljici pri Tržiču.

platno u glavi, pomeše sivu i zlatnu lagano.